sam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: znamo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su talasi Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik. Radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na lokalitetu magistralne saobraćajnice M18, naseljeno mjesto Šički Brod. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo, policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, bio je to Dino Merlin. 7 sati 22 minute na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živinice. A dobili smo izveštaj iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 66 pacijenata je pregledano, jedna kućna posjeta, 4 terenske intervencije i jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla. Ovo jutro pozdravljamo naravno sve dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Želimo im prije svega miran dan bez puno stresnih situacija. A naravno pozdrav ide svim medicinskim radnicima ma gdje da nas ovog trenutka slušaju. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, za srebreničke vatrogasce bila je mirna noć, barem što se tiče izlazaka na požarišta. Na svu sreću takvih intervencija nije bilo, pa se nadamo da će tako ostati u ovom i narednim danima. Ali vatrogasci u Srebreniku imali su 12 tehničkih intervencija, riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Vi pratite talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još jedan servisni blok ovog puta vezan za planirane radove na isključenju električne energije, odnosno na elektrodistributivnoj mreži. Pa tako, prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika, i to u naseljima Dragunja Gornja i Dragunja Srednja u terminu od 8.30 do 16 sati. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. Također i na području Gradačca u naselju Piskavica i ulici Sarajevskoj u terminu od 9 do 15 sati. Obzirom na prilično dug raspon isključenja električne energije, nadamo se, poštovani slušalci, da ćete se prilagoditi ovim planiranim radovima i naravno svoje aktivnosti prilagoditi isključenju električne energije. Ponavljamo još jednom, na području Srebrenika, Gornja i Srednja Dragunja u terminu od 8.30 do 16 sati, a na području Gradačca, ulica Sarajevska i naselje Piskavica od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.
3: Sa

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra u cilju podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima koje su i dalje među najvećim zdravstvenim izazovima u svijetu, ali i vodeći uzrok smrtnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Globalna kampanja povodom Svjetskog dana zdravlja srca, World Health Foundation, se naglaskom prevencije pravovremenog otkrivanja bolesti i važne zdravstvene i životne navika prenosi naravno i u Bosnu i Hercegovinu. Poruka kampanje Don't Miss a Beat, odnosno ne propusti ni jedan otkucaj, usmjerena je na značaj redovnih pregleda i ranog prepoznavanja rizika za zdravlje srca. Prema podacima Svjetske zdravstvene fondacije za zaštitu srca, kardiovaskularne bolesti godišnje odnesu više od 20,5 miliona života širom svijeta. Procjenjuje se da bi veliki broj prijevremenih smrtnih slučajeva mogao biti spriječen ranom dijagnostikom, odgovarajućim liječenjem i promjenama životnih navika, a to podrazumijeva prestanak pušenja, smanjenje unosa soli, ravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost te kontrola drugih faktora rizika. Podaci zdravstvenog osiguranja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ukazuju da bolest srca i krvnih žila ima veliki udio u ukupnoj smrtnosti stanovništva. Akutni infarkt miokarda bio je vodeći pojedinačni uzrok smrti u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 2000

0: 153 smrtna slučaja. Među preminulima je bilo 1198 muškaraca i 955 žena. Na drugom mjestu se nalazio moždani, odnosno cerebralni infarkt sa 1643 smrtna slučaja, među kojima je 763 muškarca i 880 žena. Esencijalna hipertenzija bila je povezana sa 1431 smrtnim slučajem, dok je od hroničnih ishemijskih bolesti srca umro 680 osoba. Ovi podaci potvrđuju da su kardiovaskularna oboljenja među dominantnim uzrocima smrtnosti stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. Veliki broj oboljelih bilježi se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Oboljenja cirkulatornog sistema registrovana su po stopi od 1290 do 10.000 stanovnika, što je znatno više od drugih grupa hroničnih zaraznih bolesti. Posebno su zastupljena hipertenzivna oboljenja. Stopa je iznosila 798 na 10.000 muškaraca i 920 na 10.000 žena. Prevencija počinje redovnim kontrolama. Naime, Svjetski dan srca prilika je, poštovani slušalci, da građani još jednom se podsjete na važnost kontrole krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i masnoće, posebno kod osoba koji imaju druge faktore rizika ili porodičnu historiju kardiovaskularne bolesti. Redovno kretanje, uravnotežena ishrana, prestanak pušenja, umjerenost u konzumaciji alkohola, dovoljno sna i kontrola stresa mogu značajno doprinijeti smanjenju rizika. Poštovani slušaoci, danas je Svjetski dan zdravlja srca. Kontrolišite se, čuvajte svoje zdravlje, preventivno utičite kako bi što duže u talase Srebrnog radija živjeli. Uz bolji rad srca može bolje da se, znate već. Idemo još malo svirati iz našeg studija.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sa dolaskom ovih svježih jutara i promjene, da tako kažemo, dnevne temperature, poštovani slušalci, ponovo su aktualizirale se i oboljenja slična gripi, prehlade i tako dalje. Dakle, jesen sa sobom donosi ta oboljenja koja su virusnog karaktera, pa stoga u nastavku na talasima Srebrenog radija, evo par napomena i u tom smislu. Kada se borite sa prehladom, apetit će oslabiti, a pojedine namirnice mogu pomoći sa hidratacijom, pojačavanju imuniteta, te ublažavanju simptoma grlobolje, kašlja i začepljenog nosa. Kako navodi magazin Health, banane su blage za probavni sistem i često su prihvatljive i kada se ne osjećamo dobro. Sadrže fruktualne šećere sa antivirusnim svojstvima koji mogu podižati imuni sistem. Bobičasto voće poput borovnica i malina bogato je antioksidantima te ima protuupalna i antivirusna svojstva. Topla tečnost može biti posebno korisna tokom prehlade, temeljac ima protuupalna svojstva, aminokiseline i minerale koje podržavaju imunitet, a može se pripremiti sa bijelim lukom, džumbirom, kajinskim biberom, kurkumom i crnim biberom. Supa također može pomoći jer para pokreće sluz kroz nos i ublažava začepljenje, dok tečnost doprinosi hidrataciji. Mrkva se može dodati u temeljac ili supe, a imunitet podržava sadržajem beta karotena. Kelj i špinat također su korisni jer sadrže vitamine i minerale, uključujući vitamin C, vitamin E i flavonoide. Paprike, posebno kajinski biber, mogu razrediti sluz i olakšati nazalnu konzistenciju, dok kapsaicin može pomoći u smirivanju napada kašlja. Čaj od kamilice sadrži flavonoide sa protuupalnim svojstvima, može pomoći da se osjećate bolje. Sok od nara podržava imunitet i antimikrobnim i protuupalnim djelovanjem, dok med može ublažiti kašalj kod djece. Med se ne smije davati djeci mlađe od jedne godine jer može izazvati botulizam. Citrusno voće poput naranđi, limuna ili mete sadrže vitamin C i folate, ranjive tvari važne za funkcionisanje imunog sistema. Trešnje, zahvaljujući vitaminu C i melatoninu, mogu pomoći u ublažavanju simptoma i podršci zdravom snu koji je važan u borbi protiv virusa i bakterija. Bijeli luk sadrži fruktualne i sastojke koji se dugo koriste protiv infekcija, a potrebno je više istraživanja i o njegovoj efikasnosti kod prehlade. Džumbir također vam može pomoći. Orasi su među uobičajenim protuupalnim namirnicama i sadrže nutrijente važne za imunitet, uključujući vitamine E, B6, bakar i folate. Eto, to je ono što vam u slučaju da, ne daj Bože, zakačite koji virus, može pomoći u ovom jeli periodu koji nam nadolazi, nešto hladnije vrijeme i naravno pogodno za razvoj virusa.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Papa Lav pozvao je francuske biskupe da nastave odlučno raditi na suzbijanju seksualnog zlostavljanja u Rimokatoličkoj crkvi i da budu krajnje oprezni kako bi spriječili nove slučajeve. Istraga iz 2021. godine pokazala je da je oko 330.000 ljudi u Francuskoj bilo žrtva zlostavljanja u djetinjstvu, koje su tokom 70 godina počinili pripadnici klera ili drugi članovi katoličke crkve koji nisu svećenici. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić-Veličković, Mahir Muharemović i Predrag Radosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas, a prema proceduri u prvom krugu kandidati moraju dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko niko ne dobije, održava se drugi krug u kojem izabrani kandidat bude onaj sa najvećim brojem glasova. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Izmjenama zakona o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine, koju su u primjeni od jula 2021. godine, smanjene su zbirne stope doprinosa sa 41,5 na 36%. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavaca smanjena je za 3,5 indeksna poena, a za zdravstveno osiguranje za 2 poena. Ovo je zapravo bio i ključni korak federalne vlade, koji je imao podršku svih zainteresovanih stranaka kako bi se krenulo ka rasterećenju privrede, povećanju konkurentnosti i poticanju zapošljavanja. Međutim, godinu dana poslije u pojedinim kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja otvoreno je pitanje financijske stabilnosti, budući da manji prihodi od doprinosa znači i manje novca od kojeg se finansira liječenje građana, lijekovi i zdravstvene ustanove. Cijena dizela približila se granici od 4 konvertibilne marke, a kada gorivo poskupi, trošak se ne završava na benzinskoj pumpi. Trošak se prenosi na prijevoz, robu i proizvodnju, a uskoro bi mogli porasti i računi za električnu energiju. U međuvremenu pelet je poskupio, već se govori o cijeni i do 900 konvertibilnih maraka po toni. Kilogram junetine bez kosti u godinu dana poskupio je sa 24 na 27 maraka, a kilogram hljeba od pšeničnog brašna dosegnuo je i 3 konvertibilne marke. Cijene rastu, a u potrošačkoj korpi ostaje sve manje proizvoda. Za domaće proizvođače računica je još teža. Uz postojeće troškove, ove ih je godine pogodila i suša koja je smanjila prinose pojedinih kultura. Istovremeno, gorivo i repromaterijal je povećao troškove proizvodnje. Cijena repromaterijala je 20% veća nego prošle godine. Naša država je među zemljama sa najnižim životnim standardom u Europi, a prema podacima Svjetske banke, brutodruštveni proizvod po stanovniku u Bosni i Hercegovini iznosi tek oko trećine prosjeka Europske unije. U takvim okolnostima svaki novi rast cijena snažnije pogađa kućne budžete. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a. Kako je potvrdio direktor Udruženja banaka u Bosni i Hercegovini Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN koda iznosi 90 konvertibilnih maraka za Visa kartice, dok je limit za Master kartice povećan na 100 maraka. Prilikom korištenja kartica izvan Bosne i Hercegovine limit za beskontaktno plaćanje može se razlikovati od zemlje do zemlje, a u ovisnosti od pravila i uslova koje važe na pojedinim tržištima. U većini zemalja Europske unije limit za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a iznosi 50 eura. Nakon 3,5 godine na poziciji gradonačelnika, Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika, prezentirao je i zvanične podatke o tome koliko se sredstava uspjelo osigurati izvan budžeta grada Srebrenika. Za Srebrenik je osigurano ukupno 16 893 679 konvertibilnih maraka sredstava iz vanjskih izvora, od čega sa federalnog nivoa 11 872 497 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2 836 518 konvertibilnih maraka, a sa kantonalnog nivoa 2 184 662 konvertibilne marke. Ovim sredstvima rekonstruisani su postojeći izgrađeni novi putevi, ulagano je u vodnu infrastrukturu, projekte zaštite okoliša, projekte u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture te brojni drugi projekti su realizovani koji direktno povećavaju kvalitet života građana grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Adnan Bjerić. Posebno je zahvalio ljudima i institucijama na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati projekte. Gradonačelnik Bjelić je istakao da su imali i podršku federalne vlade, federalnih ministarstava, vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija i Evropske unije te međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani na području grada Srebrenika. Svima njima ovom prilikom uputio je iskrenu zahvalnost. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrnika, 8 sati i 23 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A sinoć nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priredila je najljepše nogometno, da tako kažemo, veče svim istinskim poklonicima nogometa i naravno navijačima naše državne selekcije. Na stadionu u Bukureštu slavili smo protiv Rumuna, reakcije ne prestaju. Reprezentacija Rumunije pretrpjela je težak poraz u Ligi nacija od naše selekcije i to rezultatom 4-2, čime je doživjela historijsko poniženje u Bukureštu, pišu tamošnji mediji. Izabranici Sergeja Barbare zatvorili su dvostruku prednost u ranoj fazi utakmice preko Armina Gigovića u 12. i Tarika Muharemovića u 19. minuti. Domaći su uspjeli smanjiti zaostatak pogodkom Daniela Birligea u 28. minuti, ali je Haris Tabaković ubrzo ponovo vratio BiH na dva gola prednosti nakon nespretne reakcije golmana Lontua Radua. U drugom poluvremenu pogađali su još Ermin Mahmić za Bosnu i Hercegovinu te Aleksandru za Rumune za konačnih 4-2. Ovakav ishod označio je prvi puta nakon 79 godina da je Rumunija primila tri pogotka u prvom poluvremenu na domaćem terenu, što se posljednji puta, poštovani slušalci, dogodilo još daleke 1947. godine protiv Čehoslovačke. Eto, 79 godina nakon toga Bosna i Hercegovina je savladala Rumune takvim rezultatom da 79 godina nisu primili tri gola na svom terenu u prvom poluvremenu. Selektor Georg Hadži napravio je korijenite izmjene u sastavu u odnosu na prethodne utakmice, ali je taj potez naišao na oštre osude tamošnje javnosti i stručnjaka. Analizirajući igru, trener Rapida Daniel Paricu kritikovao je i taktički pristup. Nema uigranih linija ni izrađenog sistema, imamo ogromne probleme u visokom presingu dok protivnik suviše lako kombinuje bez imalo pritiska, izgovorio je Pancu. Nakon dva odigrana kola Rumuni nemaju niti jedan osvojeni bod, pa ih očekuje izuzetno težak zadatak u predstojećim duelima protiv Poljske i Švedske. I dok Rumuni imaju naravno zašto da tuguju, priliku tugovati, Bosna i Hercegovina se raduje, povoljan vjetar u leđa zmajeva, kalkulacije nas vode ka znatno lakšoj grupi za Euro. Nakon pobjede i početnog remija u Poljskoj, zmajevi su dominantnom predstavom došli do prva tri boda u novom ciklusu Lige nacija. Naredni izazov za našu selekciju očekuje nas na bilinom polju u Zenici protiv Švedske, a taj susret nosit će i posebnu emotivnu težinu. Utakmica pred domaćom publikom označit će i zvanični oproštaj legendarnog kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa, pa nema sumnje da nas očekuje pravi spektakl i naboj emocija na tribinama. Inače, osim preko potrebnog bodovnog salda i samopouzdanja u ekipi, ishod Rumunije uz poraz Poljske od Švedske znatno je popravio poziciju BiH u matematičkim projekcijama, piše specijalizowana stranica Football Meets Data. Zahvaljujući ovom triumfu, naša reprezentacija i Poljska zamijenili su mjesta u jakosnim šeširima. Eventualni plasman na jednu od prve dvije pozicije u grupi Lige nacija gotovo bi sigurno osiguralo mjesto u drugom šeširu za predstojeće kvalifikacije, što bi zmajevima donijelo znatno povoljnije rivale i lakši put ka završnici kontinentalnog prvenstva. Konačna potvrda jakosnih grupa i rasplet Lige nacija očekuje se u narednim mjesecima, dok je zvanični žreb kvalifikacionih grupa na programu u decembru, kada će zmajevi definitivno saznati imena protivnika u borbi za Euro. Trenutan raspored u našoj grupi Lige nacija, grupa 4, izgleda ovako: na prvoj poziciji je Švedska sa 6 bodova, drugo plasirana je Bosna i Hercegovina sa 4, Poljaci su na trećoj poziciji sa samo jednim bodom, a Rumunija je posljednja, četvrta, bez bodova.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnje drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
2: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00. Treti i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Bio je to još jedan reklamni blok, a u nastavku našeg radio programa još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen u jednom slučaju, evidentirano čak 11 krivičnih djela u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se i 13 saobraćajnih nezgoda, zbog čega i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel vozačima: molimo vas, smanjite gas. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 220 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 7 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla najradosnije vijesti ovo jutro: rođeno čak 13 beba, 11 dječaka i 2 djevojčice. U privatnom porodilištu Plavo Medical Group rođene su 4 djevojčice, što će reći da smo bogati za 17 novo rođenih beba. Kada je reč o vodosnabdevanju, uredno je snabdevanje gradske i prigradske naselja Tuzle. U operativnom centru civilne zaštite Tuzla nisu imali druge intervencije, a Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Espenosa.
1: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Papa Lav pozvao je francuske biskupe da nastave odlučno raditi na suzbijanju seksualnog zlostavljanja u Rimokatoličkoj crkvi i da budu krajnje oprezni kako bi spriječili nove slučajeve. Istraga iz 2021. godine pokazala je da je oko 330.000 ljudi u Francuskoj bilo žrtva zlostavljanja u djetinjstvu, koje su tokom 70 godina počinili pripadnici klera ili drugi članovi katoličke crkve koji nisu svećenici. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić-Veličković, Mahir Muharemović i Predrag Radosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas, a prema proceduri u prvom krugu kandidati moraju dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko niko ne dobije, održava se drugi krug u kojem izabrani kandidat bude onaj sa najvećim brojem glasova. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Izmjenama zakona o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine, koju su u primjeni od jula 2021. godine, smanjene su zbirne stope doprinosa sa 41,5 na 36%. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavaca smanjena je za 3,5 indeksna poena, a za zdravstveno osiguranje za 2 poena. Ovo je zapravo bio i ključni korak federalne vlade koji je imao podršku svih zainteresovanih stranaka kako bi se krenulo ka rasterećenju privrede, povećanju konkurentnosti i poticanju zapošljavanja. Međutim, godinu dana poslije u pojedinim kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja otvoreno je pitanje financijske stabilnosti, budući da manji prihodi od doprinosa znači i manje novca od kojeg se finansira liječenje građana, lijekovi i zdravstvene ustanove. Cijena dizela približila se granici od 4 konvertibilne marke, a kada gorivo poskupi, trošak se ne završava na benzinskoj pumpi. Trošak se prenosi na prijevoz, robu i proizvodnju, a uskoro bi mogli porasti i računi za električnu energiju. U međuvremenu pelet je poskupio, već se govori o cijeni i do 900 konvertibilnih maraka po toni. Kilogram junetine bez kosti u godinu dana poskupio je sa 24 na 27 maraka, a kilogram hljeba od pšeničnog brašna dosegnuo je i 3 konvertibilne marke. Cijene rastu, a u potrošačkoj korpi ostaje sve manje proizvoda. Za domaće proizvođače računica je još teža. Uz postojeće troškove, ove ih je godine pogodila i suša koja je smanjila prinose pojedinih kultura. Istovremeno, gorivo i repromaterijal je povećao troškove proizvodnje. Cijena repromaterijala je 20% veća nego prošle godine. Naša država je među zemljama sa najnižim životnim standardom u Europi, a prema podacima Svjetske banke, bruto društveni proizvod po stanovniku u Bosni i Hercegovini iznosi tek oko trećine prosjeka Europske unije. U takvim okolnostima svaki novi rast cijena snažnije pogađa kućne budžete. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a. Kako je potvrdio direktor Udruženja banaka u Bosni i Hercegovini Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN koda iznosi 90 konvertibilnih maraka za Visa kartice, dok je limit za Master kartice povećan na 100 maraka. Prilikom korištenja kartica izvan Bosne i Hercegovine limit za beskontaktno plaćanje može se razlikovati od zemlje do zemlje, a u ovisnosti od pravila i uslova koje važe na pojedinim tržištima. U većini zemalja Europske unije limit za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a iznosi 50 eura. Nakon 3,5 godine na poziciji gradonačelnika, Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika, prezentirao je i zvanične podatke o tome koliko se sredstava uspjelo osigurati izvan budžeta grada Srebrenika. Za Srebrenik je osigurano ukupno 16.893.679 konvertibilnih maraka sredstava iz vanjskih izvora, od čega sa federalnog nivoa 11.872.497 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.518 konvertibilnih maraka, a sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ovim sredstvima rekonstruisani su postojeći izgrađeni novi putevi, ulagano je u vodnu infrastrukturu, projekte zaštite okoliša, projekte u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture te brojni drugi projekti su realizovani koji direktno povećavaju kvalitet života građana grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić. Posebno je zahvalio ljudima i institucijama na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati projekte. Gradonačelnik Bjelić je istakao da su imali i podršku federalne vlade, federalnih ministarstava, vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija i Evropske unije te međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani na području grada Srebrenika. Svima njima ovom prilikom uputio je iskrenu zahvalnost. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
4: Ovo su talasi Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik. Radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na lokalitetu magistralne saobraćajnice M18, naseljeno mjesto Šički Brod. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović Selo. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši ulici Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio,

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 18 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Midden Company Živinice, a u nastavku našeg radio programa opet aktuelna bosansko-hercegovačka stvarnost. Nova lančana poskupljenja neminovna su, samo je pitanje koliko. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Građani kažu granica izdržljivosti je sve bliža, a zima tek slijedi. Građani kažu da nikada nije bilo skuplje da odu u kupovinu, kupe dvije stvari i ne mogu vjerovati koliko su novca dali u odnosu na ranije. Mnogi kažu teško da može biti gore, s obzirom da je u augustu sindikalna potrošačka korpa iznosila 3800 maraka, pa je pokriveno s prosječnom platom manja od 45%. Da li potrošači treba da strahuju? Treba, jer iz dana u dan sve je skuplje, a potrošači jednostavno preživljavaju. Ovo nije nikakav životni standard, nego preživljavanje. Samo poskupljenje cijena goriva vuče i poskupljenje ostalih proizvoda, htjeli mi to ili ne. Može li vlast što učiniti? Može, kako su zemlje u okruženju, Hrvatska, Srbija i Crna Gora to učinile. Smanjile su akcize, ali Bosna i Hercegovina nije ništa smanjila. Kazala je Ferida Kulović, predsjednica Udruženja potrošača Kakanju, izjavi za televiziju N1. Za sada se mirno posmatraju i rast cijena goriva i poremećaj na svjetskom tržištu nafte. No, stručnjaci upozoravaju da je problematično što nadležni nisu preduzeli nikakve konkretne korake, već je naša država, nasuprot tome, dovedena u gotovo potpunu ovisnost od dešavanja na svjetskom tržištu. Nemamo uređeno tržište, nemamo zalihe, nemamo robne rezerve, niti imamo dovoljno skladišta kako bismo mogli odreagovati kada dođe do poskupljenja cijena. Čitava Europa zavisi od uvoznih energenata, preko 50%, a Bosna i Hercegovina pogotovo, kaže Nihat Harbaš, stručnjak za energetiku. Analitičari smatraju da će sasvim sigurno ove zime biti poskupljenja električne energije, kao i drugih energenata. Dakle, poštovani slušalci, nimalo nam se ne smiješi onako blistava zima. Biće sumorna i teška, bar što se tiče cijena i njihovog rasta na gore. A što se tiče vremenskih prilika, o tome će brinuti meteorolozi, jel tako?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

samo hitovi 90,8 i 103. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, bili su to Pađen Band i Što si u kafu stavila. Čuvajte se, dakle, gdje i kako pijete kafu, s kim to činite, jer ko zna što vam se u kaficu može da stavi i onda da za čitav život, jer i za njom okrenete pamet. Sad, u nastavku, poštovani slušalci, nakon fine kafice, možda se i sada u razmišljanju što napraviti za doručak i što pojesti za najvažniji obrok koji, kažu nutricionisti, treba da bude najkvalitetniji i uopšte ga ne bi trebalo preskakati. Pa ako nemate neku ideju, u 9 sati i 37 minuta, poštovani slušalci, zašto ne bi poslušali nas na talasima Srebrenog radija? A mi vam predlog dajemo: brze grčke lepinje sa jogurtom, bez kvasca i rene, gotove za nekoliko minuta. Ako vam se jede topao domaći hljeb, ali nemate vremena čekati da tijesto naraste, ove jednostavne grčke lepinje mogu biti odličan izbor. Prave se bez kvasca i rerne, a peku se u tavi svega nekoliko minuta. Tajna njihove mekoće je u jogurtu, dok prašak za pecivo omogućava da tijesto bude podatno bez dugog čekanja. Rezultati su mekane i tanke lepinje koje možete poslužiti uz gotovo svaki obrok. Što vam je potrebno? Nekoliko samo sastojaka. Za 6 do 8 manjih lepinja potrebno je 200 grama čvrstog grčkog jogurta, zatim 200 grama glatkog brašna te 2 kašikice praška za pecivo, nekoliko kapi limunovog soka, oko 2/3 kašikice soli i malo maslinovog ulja, svježi kopar, nana ili drugo začinsko bilje po želji. Ako koristite rijeđi jogurt, možda će biti potrebno dodati malo više brašna. Tijesto treba biti mekano i podatno, ali ne pretjerano ljepljivo. Kako se pravi? Jogurt prvo blago zagrijete, ne treba biti vruć, već samo dovoljno mlak da ne bude direktno iz frižidera. U jogurt dodajete so, prašak za pecivo i nekoliko kapi limunovog soka. Po želji možete dodati i sitno nasjeckani kopar ili drugo začinsko bilje. Postepeno dodajete brašno i miješate dok ne dobijete mekano tijesto. Oblikujete ga u kuglu, pokrijete i ostavite da odmori oko 15 minuta. Odmor je važan kako bi tijesto postalo podatnije i lakše za oblikovanje. Tijesto se podijeli na 6 do 8 jednakih dijelova. Svaki dio razvučete ili razvaljate u tanku okruglu lepinu, debljine oko 0,5 cm. Dobro zagrijete neprijanjajuću tavu na srednjoj temperaturi, nije potrebno dodavati ulje. Lepine stavite u tavu i pečete oko minut, odnosno dok se na površini ne pojavi mjehurići, a donja strana dobije zlatno smeđe tačkice. Zatim je okrenete i pečete još oko minut. Isti postupak ponovite sa ostatkom tijesta. Kako bi lepine ostale mekane, odmah nakon pečenja slažete ih u jednu na drugu i pokrijete čistom kuhinskom krpom. Dok su još tople, možete premazati ih sa nekoliko kapi maslinovog ulja i posuti svježim začinskim biljem. Odlične su uz sir, kajmak, jaja, jogurt ili salatu, a mogu poslužiti se i kao osnova za giros i druge nadjeve. Savjet: nemojte pretjerivati sa brašnom ako je tijesto u početku malo ljepljivo. Previše brašna može učiniti lepinje tvrdim i suhim. I uživajte u talase Srebrenog radija. Prijatno vam uz naš radio program.

0: Opći izbori 2026. godine. Neposredno petominutno obraćanje političkih subjekata na talasima Srebrenog radija.
1: Dragi građani Srebrenika, Tuzlanskog kantona te Bosne i Hercegovine. Ja sam Abida Mlohusinović, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2. Politička organizacija Republikanci Bosne i Hercegovine nastoji da kroz zajedništvo, znanje i rad doprinese boljoj budućnosti naše zajednice i mladim ljudima. Vizija republikanaca podrazumijeva moderno i pravedno društvo koje pruža jednake mogućnosti svima i postiče napredak. Cilj republikanaca je nacionalna transformacija iz postkonfliktnog društva u Republiku mladih, te pristupanje Evropskoj uniji do 2030. godine. Programski prioriteti republikanaca su pravna, energetska, industrijska i sigurnosna transformacija. Drugim riječima, želimo Republiku mladih, pametnu specijalizaciju te socijalnu pravdu. Transformacija. Drugim riječima, želimo Republiku mladih, pametnu specijalizaciju te socijalnu pravdu. Programski ciljevi su zaštita

0: 90.8 i 103. Prije podne u stavace Srebrenog radija, poštovani slušalci, a dok se u zapadnom dijelu i srednjoj Europi javljaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovakav ekstreman temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formirala se duboka ciklona, područje niskog pritiska, dok se nad sjeveroistokom Europe nalazi snažna anticiklona, područje visokog pritiska. Između ova dva sistema stvorio se, kažu meteorolozi, jak zračni koridor i prema zapadnoj polovini Europe pristiže izuzetno topao zrak iz sjeverozapadne Afrike, dok po zadnjoj strani anticiklone hladan zrak iz Sibira prodire direktno na jugoistok Europe i dalje prema sjeveroistoku Afrike. Veći dio zapadne Europe bilježi neobičajno visoke temperature za ovaj period godine, tako proteklog vikenda u Španiji je izmjerena temperatura od čak 41,3 stepena, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni. U Francuskoj i Njemačkoj živa u termometru također se popela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neuobičajena toplina nastaviti i tokom ove sedmice, pri čemu će u temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i 10 stepeni iznad prosjeka. Nasuprot tome, balkanski prostor susreće se sa hladnijom frontom. Zahlađenje u istočnom dijelu Europe počelo je protekle sedmice kada je na slovačkim Tatrama palo čak pola metra snijega. Tokom ove sedmice snježne padavine očekuju se i na planinama u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperatura padati i ispod nule, ali uz izostanak padavina. Prema prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se u većem dijelu Europe tokom većeg dijela sedmice, dok će nešto hladni val zadržati se nad Balkanom, Turskom, Ukrajinom i sjeverom Afrike.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo su najnovije vijesti. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu, lansiravši 152 drona i 3 raketna sistema na Ukrajinu tokom noći, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Prema njihovim navodima, ukrajinska protuzračna odbrana oborila je ili neutralizirala 106 dronova, kao i jednu protubrodsku letjelicu te 2 balističke rakete. U napadu je teško oštećen civilni poslovni objekat, a 6 osoba je povrijeđeno. Rasipanje hrane predstavlja jedan od velikih globalnih problema u svijetu, a 29. septembar obilježava se kao Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum Međunarodnim danom 2019. godine. Procjene pokazuju da se oko 13% proizvedene hrane u svijetu izgubi nakon žetve prije nego što i stigne do prodajnih objekata. Dodatnih 19% hrane dostupno potrošaču, odnosno oko 1.500.000 tona, bude bačeno u domaćinstvima, trgovinama i objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana. Najveći dio otpada hrane, čak 60%, nastaje upravo u domaćinstvima. Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u periodu januar-august ove godine manja je za 2,3% nego u istom periodu prošle godine. Podaci Agencije za statistiku govore da je najveći pad u ovoj godini, čak 14%, zabilježen u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju poput kućanskih uređaja, namještaja, prevoznih sredstava, alata i opreme. Drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je prije 34 godine upravo na današnji dan 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, a godišnjica njegovog osnivanja obilježava se nizom aktivnosti posvećenih sjećanju na poginule borce i ratni put ovog korpusa. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, dok je njegova zona odgovornosti obuhvatala između ostalih područja Banovića, Brčkog, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Srebrenika, Tuzle, Zvornika i Živinica. Među pripadnicima drugog korpusa bile su i 3 nosioca ordena Heroja oslobodilačkog rata, Meldin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Priznanje Zlatne Iljan dobilo je 301 pripadnik, dok je za još 90 boraca ovo priznanje dodijeljeno posthumno. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjerenoj na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalnom životu. Prijedlog će biti upućen u Skupštinu Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje, a pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, kao i invalidi prvog ili drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 konvertibilnih maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara naredne godine, a prema fiskalnoj procjeni za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati dodatnih 495.000 konvertibilnih maraka. Nakon 3,5 godine na poziciji gradonačelnika, Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika, prezentirao je i zvanične podatke o tome koliko se sredstava uspjelo osigurati izvan budžeta grada Srebrenika. Za Srebrenik je osigurano ukupno 16.893.679 konvertibilnih maraka sredstava iz vanjskih izvora, od čega sa federalnog nivoa 11.872.497 konvertibilnih maraka. Iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.518 konvertibilnih maraka, a sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ovim sredstvima rekonstruisani su postojeći izgrađeni novi putevi, ulagano je u vodnu infrastrukturu, projekte zaštite okoliša, projekte u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture te brojni drugi projekti su realizovani koji direktno povećavaju kvalitet života građana grada Srebrenica, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić. Posebno je zahvalio ljudima i institucijama na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati projekte. Gradonačelnik Bjelić je istakao da su imali i podršku federalne vlade, federalnih ministarstava, vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija i Evropske unije te međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani na području grada Srebrenika. Svima njima ovom prilikom uputio je iskrenu zahvalnost. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Srebrni radio.

0: Novi Srebrni radio.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.

0: hitovi 98 i 103.
1: Ušteda, poštovani slušalci, ma na kojem planu i kako god da je moguće napraviti, svakako dobro dođe u ovom savremenom i trošnom načinu života, kada cijene idu iz dana u dan praktično gore i kada svaka marka koja ostane u džepu dobro dođe. Pa u tom smislu i na talasima Srebrnog radija, evo nekih preporuka kako da štedite u domaćinstvu. Postoje tri uređaja u vašem domaćinstvu koje i kada mislite da ne koristite, kada su isključeni, troše vam struju, a to na godišnjem nivou prilično se zna nagomilati. Kada televizor recimo ugasite daljinskim upravljačem, on najčešće ne prestaje potpuno da koristi električnu energiju, već prelazi u stand-by režim. Kod novih uređaja ta potrošnja jeste uglavnom mala, ali televizor nije jedini uređaj koji takve vrste ostaje priključen. Pa kad se sve to spoji i skupi iz godine dana, napravi se prilična, da tako kažemo, suma troškova. Receiver kablovskog operatera također može ostati u stanju pripravnosti. Neki modeli nastavljaju da održavaju mrežnu vezu, preuzimaju podatke ili čekaju komandu za brzo uključivanje. Ako imate recimo televizor i boks koji rade tako svakog dana, tokom cijele godine, se i takva mala potrošnja sabire. Zato, ako ih nećete koristiti recimo neko duže vrijeme, potpuno isključite ih iz napajanja. Dakle, isključivanje iz utičnice može imati smisla. Računar u sleep režimu nije isto što i potpuno ugašen. Ako računar ostavite u sleep režimu, on i dalje koristi određenu količinu energije. Potrošnja je mnogo manja nego kada računar normalno radi, ali uređaj nije potpuno isključen. Još više može da troši računar koji je samo ostavljen uključen, dok ekran ne koristite. Monitor, zvučnici, štampač i druga oprema priključena na isti produžni kabel, tada mogu ostati u pripravnosti. Ako računar nećete koristiti recimo do sutra, pa najjednostavnije je da ga potpuno ugasite. Kod kućnog računara možete isključiti i produžni kabel sa prekidačem, pa jednim klikom prekinete napajanje računara i periferija. Konzole za igrice također mogu nastaviti da koriste struju kada je ne koristite. U ovisnosti od modela i izabranih podešavanja, režim mirovanja može omogućiti brzo uključivanje, punjenje kontrolera i preuzimanje ažuriranja. Nije sve u tri velika uređaja. Punjači koji ostaju u utičnici, štampači u pripravnosti, zvučnici, ruteri, mikrotalasna sa displejom, također sve to može koristiti određenu količinu energije. Neće svaki uređaj pojedinačno napraviti veliku razliku, ali uzimate u obzir da ta sitna potrošnja vremenom se sabire i može uticati na račun za struju. Zato pred spavanje provjerite što sve zaista možete isključiti da ne ostane uključeno.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tako prijatna, tako primamljiva i tako neizbježna, poštovani slušalci, bez nje ne može da počne dan, niti da završi ni jedna trač partija, niti počinje i jedan, da tako kažemo, susret druženja, kažemo ajmo na kafu, a završi se ko zna već na čemu. Međutim, kada govorimo o kafi, tom prijatnom, neizbježnom i ritualnom napitku u Bosni i Hercegovini, vjerujte li, poštovani slušalci, da Bosna i Hercegovina nije prva zemlja u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika. Mi smo na drugom mjestu u svijetu po potrošnji kafe, a sa prosječno 14,26 kg konzumiranja kafe godišnje po osobi. Eto, neka statistika pokazuje da recimo godišnje svaki Bosanac i Hercegovac potroši 14,26 kg kafe. To pokazuju podaci Agencije za statistiku. Prvo mjesto na svjetskoj ljestvici zauzima Irska, vjerovali ili ne, čiji stanovnici godišnje u prosjeku konzumiraju 15,79 kg kafe po osobi. Prenijeli su regionalni mediji. Naime, iza Irske i Bosne i Hercegovine nalazi se Liban sa 12,9 kg po glavi stanovnika, a slijedi Novi Zeland sa 12,8, Gruzija sa 12,5 i Srbija sa 12,1,5 kg kafe koje stanovnici ove države za godinu dana pojedinačno popiju ili potroše kako god. Među 10 zemalja sa najvećom potrošnjom kafe nalazi se još Danska, Švedska, Finska i Bugarska. Vrh svjetske ljestvice mijenjao se tokom proteklog desetljeća. Finska je recimo bila 2010. godine vodeća sa 13,7 kg po stanovniku, dok je Grčka preuzela prvo mjesto 2013. Liban je zbog snažne tradicije ispijanja kafe na vrh ljestvice dospio 2015. godine. A naša država bila je svjetski lider u potrošnji kafe 2021. prije nego što je Irska 2023. godine zabilježila snažan rast i preuzela to prvo mjesto. Podaci se temelje na izvještajima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, a mjere dostupnost kafe za konzumiranje izraženu u ekvivalentu sirovog zrna. U istraživanje su uključene države sa više od 3 miliona stanovnika. Podaci tako pokazuju da Bosna i Hercegovina i dalje nalazi se pri samom vrhu svjetskog vrha kada je reč o potrošnji kafe po stanovniku. Kod nas ta kafa, poštovani slušalci, pa nije to samo radi onako napitka koji se pije, nije to samo radi kofeina, niti radi recimo oksidativnih prednosti kafe koju ima kao antioksidanta, nego jednostavno to je ritual, to je, da tako kažemo, način života, modus vivendi, kak bi drugovi Italijani rekli, jel? E, to vam je, znači kod nas je to način života. Kafa je način života. Bez nje ne možemo ni ujutro, ni u podne, ni recimo na pauzi, ni naveče. Jednostavno kad vam neko dođe, šta, pristavi mu onako jednu dozu, jednu kafu. I bez tog pristavljanja, dok vi pristavite, neko i stavi kafu i tako dalje, uz kafu još po nešto, sve u svemu to je, pa da tako kažemo, način života. Pristavljali ili stavljali kako god, kuhali, pržili, pekli, kako god, kafa je kod nas neizbježna. A eto, u svijetu smo drugi po konzumaciji, odmah iza Iraca. Ne znam otkud Ircima to da nas prestignu, oni obično ono irski, viski, pivo i tako dalje. Vole ljudi da ga malo više cugnu, ali eto, izgleda da su postali i kafeđije.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
1: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Zvezdini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo su najnovije vijesti. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu, lansiravši 152 drona i 3 raketna sistema na Ukrajinu tokom noći, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Prema njihovim navodima, ukrajinska protuzračna odbrana oborila je ili neutralizirala 106 dronova, kao i jednu protubrodsku letjelicu te 2 balističke rakete. U napadu je teško oštećen civilni poslovni objekat, a 6 osoba je povrijeđeno. Rasipanje hrane predstavlja jedan od velikih globalnih problema u svijetu, a 29. septembar obilježava se kao Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum Međunarodnim danom 2019. godine. Procjene pokazuju da se oko 13% proizvedene hrane u svijetu izgubi nakon žetve prije nego što i stigne do prodajnih objekata. Dodatnih 19% hrane dostupno potrošaču, odnosno oko 1.500.000 tona, bude bačeno u domaćinstvima, trgovinama i objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana. Najveći dio otpada hrane, čak 60%, nastaje upravo u domaćinstvima. Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u periodu januar-august ove godine manja je za 2,3% nego u istom periodu prošle godine. Podaci Agencije za statistiku govore da je najveći pad u ovoj godini, čak 14%, zabilježen u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju poput kućanskih uređaja, namještaja, prevoznih sredstava, alata i opreme. Drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je prije 34 godine upravo na današnji dan 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, a godišnjica njegovog osnivanja obilježava se nizom aktivnosti posvećenih sjećanju na poginule borce i ratni put ovog korpusa. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, dok je njegova zona odgovornosti obuhvatala između ostalih područja Banovića, Brčkog, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Srebrenice, Tuzle, Zvornika i Živinica. Među pripadnicima drugog korpusa bile su i 3 nosioca ordena Heroja oslobodilačkog rata, Meldin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Priznanje Zlatne Iljan dobilo je 301 pripadnik, dok je za još 90 boraca ovo priznanje dodijeljeno posthumno. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjerenoj na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalnom životu. Prijedlog će biti upućen u Skupštinu Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje, a pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, kao i invalidi prvog ili drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 konvertibilnih maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara naredne godine, a prema fiskalnoj procjeni za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati dodatnih 495.000 konvertibilnih maraka. Nakon 3,5 godine na poziciji gradonačelnika, Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika, prezentirao je i zvanične podatke o tome koliko se sredstava uspjelo osigurati izvan budžeta grada Srebrenika. Za Srebrenik je osigurano ukupno 16.893.679 konvertibilnih maraka sredstava iz vanjskih izvora, od čega sa federalnog nivoa 11.872.497 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.518 konvertibilnih maraka, a sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ovim sredstvima rekonstruisani su postojeći izgrađeni novi putevi, ulagano je u vodnu infrastrukturu, projekte zaštite okoliša, projekte u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture te brojni drugi projekti su realizovani koji direktno povećavaju kvalitet života građana grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić. Posebno je zahvalio ljudima i institucijama na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati projekte. Gradonačelnik Bjelić je istakao da su imali i podršku federalne vlade, federalnih ministarstava, vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija i Evropske unije te međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani na području grada Srebrenika. Svima njima ovom prilikom uputio je iskrenu zahvalnost. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

talasi osvježenja 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103.

I'm gonna have a fight. I'll be waiting for that.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo su najnovije vijesti. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu, lansiravši 152 drona i 3 raketna sistema na Ukrajinu tokom noći, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Prema njihovim navodima, ukrajinska protuzračna odbrana oborila je ili neutralizirala 106 dronova, kao i jednu protubrodsku letjelicu te 2 balističke rakete. U napadu je teško oštećen civilni poslovni objekat, a 6 osoba je povrijeđeno. Rasipanje hrane predstavlja jedan od velikih globalnih problema u svijetu, a 29. septembar obilježava se kao Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum Međunarodnim danom 2019. godine. Procjene pokazuju da se oko 13% proizvedene hrane u svijetu izgubi nakon žetve prije nego što i stigne do prodajnih objekata. Dodatnih 19% hrane dostupno potrošaču, odnosno oko 1.500.000 tona, bude bačeno u domaćinstvima, trgovinama i objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana. Najveći dio otpada hrane, čak 60%, nastaje upravo u domaćinstvima. Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u periodu januar-august ove godine manja je za 2,3% nego u istom periodu prošle godine. Podaci Agencije za statistiku govore da je najveći pad u ovoj godini, čak 14%, zabilježen u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju poput kućanskih uređaja, namještaja, prevoznih sredstava, alata i opreme. Drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je prije 34 godine upravo na današnji dan 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli, a godišnjica njegovog osnivanja obilježava se nizom aktivnosti posvećenih sjećanju na poginule borce i ratni put ovog korpusa. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, dok je njegova zona odgovornosti obuhvatala između ostalih područja Banovića, Brčkog, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Srebrenika, Tuzle, Zvornika i Živinica. Među pripadnicima drugog korpusa bile su i 3 nosioca ordena Heroja oslobodilačkog rata, Meldin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Priznanje Zlatne Iljan dobilo je 301 pripadnik, dok je za još 90 boraca ovo priznanje dodijeljeno posthumno. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjerenoj na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalnom životu. Prijedlog će biti upućen u Skupštinu Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje, a pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, kao i invalidi prvog ili drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 konvertibilnih maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara naredne godine, a prema fiskalnoj procjeni za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati dodatnih 495.000 konvertibilnih maraka. Nakon 3,5 godine na poziciji gradonačelnika, Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika, prezentirao je i zvanične podatke o tome koliko se sredstava uspjelo osigurati izvan budžeta grada Srebrenika. Za Srebrenik je osigurano ukupno 16.893.679 konvertibilnih maraka sredstava iz vanjskih izvora, od čega sa federalnog nivoa 11.872.497 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.518 konvertibilnih maraka, a sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ovim sredstvima rekonstruisani su postojeći izgrađeni novi putevi, ulagano je u vodnu infrastrukturu, projekte zaštite okoliša, projekte u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture te brojni drugi projekti su realizovani koji direktno povećavaju kvalitet života građana grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić. Posebno je zahvalio ljudima i institucijama na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati projekte. Gradonačelnik Bjelić je istakao da su imali i podršku federalne vlade, federalnih ministarstava, vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija i Evropske unije te međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani na području grada Srebrenika. Svima njima ovom prilikom uputio je iskrenu zahvalnost. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. I danas zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, na mjestima radova saobraćaj se tokom dana izvodi na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: Hit Rádio. Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.
5: Sa

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite magazin Eduka na talasima Srebrenog radija. Nakon što je predstavnica Starlinka u Sarajevu s resornim ministrom podnijela zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini, otvara se pitanje što bi dolazak satelitskog interneta mogao značiti za građane, ali i domaće telekom operatere. Stručnjak za BSS telekom sisteme Alen Musić u Novom danu emisije televizije N1 objasnio je da najveću korist ne bi trebali očekivati stanovnici velikih gradova gdje već postoji razvijena optička i mobilna infrastruktura, već ljudi koji žive u ruralnim i teško dostupnim područjima. Upravo taj problem rješava Starlink, a to je dostupnost kvalitetnog interneta u seoskim područjima. Za obične građane koji žive u velikim gradovima to neće značiti ništa, ili gdje je pokrivenost mobilnim internetom ili optičkim kablom velika i jaka, nema nekog velikog značaja, ali za ruralna područja poput vikend naselja, planinskih domova, udaljenih sela, čak i nekih školskih objekata koji nemaju internet, ovo može biti način da se omogući dostupnost internetu, kazao je Mustić. Popravljanje opreme, objašnjava, nije naročito komplikovano. Postavljanje opreme nije naročito komplikovano. Korisnik dobija antenu koja se kablom povezuje sa Wi-Fi routerom u kući. Ključna razlika u odnosu na klasični internet jeste način na koji signal dolazi do korisnika. Ovdje je nebo, dakle satelit je onaj koji vam dolazi. Signal vam dolazi do antene, a od antene do kuće samo je struja. Ugođaj je korištenja isti. Najvažnije je da antena ima otvoren pogled prema nebu i da je ne zaklanjaju niti zgrada, niti drvo ili druga fizička prepreka. Posebnu prednost je u takozvanim bijelim zonama, područjima u kojima nema pokrivenosti mobilnom mrežom niti kablovskog interneta. Takvi uređaji mogu biti korisni planinarima, recimo i gorskim službama spašavanja, a postoje i manje kompaktnije verzije koje se mogu prenositi s jedne lokacije na drugu. U ovom trenutku se ne želi govoriti o mogućim cijenama Starlinka u Bosni i Hercegovini dok ne bude objavljen zvanični podatak. Ipak smatra se da satelit internet može biti važna alternativa kompanijama kojima je stalna internet veza neophodna. Recimo u slučaju prekida osnovne veze, Starlink bi mogao služiti kao rezervna opcija. Svaka komunikacija i svaka konkurencija je zdrava, kaže Mustić, navodeći da bi dolazak Starlinka mogao dodatno potaknuti razvoj domaćih telekom operatera. Ipak upozorava da brzine Starlinka još nisu na nivou optičkog interneta. Naveo je da se kod Starlinka govori o brzinama od 400 do 450 megabita, ali da maksimalna brzina nije garantirana, dok optičke mreže omogućavaju gigabitne i veće brzine. Na primjeru Hrvatske, Mustić kaže da Starlink još nije konkurentan klasičnoj infrastrukturi u centralnim gradskim područjima gdje je optika već dostupna. Drugačija je situacija u udaljenim područjima, posebno tokom ljetne sezone, kada zbog povećanog broja ljudi može doći do preopterećenja mobilnih mreža. Zbog toga Starlink i klasične operatere ne vidi nužno kao konkurente. Dakle, poštovani slušalci, eto, u narednim danima očekivati je da se ove aktivnosti i konkretizuju kako bi Bosna i Hercegovina mnogo bolje bila povezanija i pokrivenija internet komunikacijama.
0: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite emisiju Eduka na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A Google je pred sudom Evropske unije osporio dvije odluke evropskih regulatora kojima se od kompanije traži da konkurentima u oblasti vještačke inteligencije omogući pristup određenim uslugama, a drugim pretraživačima pristup podacima iz Google pretrage. Naime, Evropska komisija je još u julu ove godine, primjenjujući akt o digitalnim tržištima, naložila kompaniji Google da omogući konkurentskim internet pretraživačima i kompanijama koje razvijaju alate vještačke inteligencije korištenje i određene funkcionalnosti koje su dostupne njegovim modelima Gemini. Google tvrdi da bi provođenje tih mjera moglo ugroziti privatnost i sigurnost korisnika, te da bi kompanija bila primorana dijeliti osjetljive podatke o pretragama bez, kako navodi, dovoljno snažne anonimizacije. Kompanija je žalbe podnijela Općem sudu Evropske unije u Luksemburgu, drugom najvišem sudu Evropske unije, a predviđeno je da se sporne mjere počnu primjenjivati naredne godine. Viši direktor Google za pitanja konkurencije Oliver Bettel naveo je da ljudi koriste pretraživače za veoma lične upite, uključujući zdravstvena pitanja i privatne odnose, te da bi dijeljenje takvih podataka bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama moglo narušiti njihovu privatnost. I dalje se bavimo malo tom umjetnom inteligencijom. YouTube priprema novu opciju koja bi korisnicima trebala omogućiti mnogo veću kontrolu nad sadržajem kojim se prikazuje na početnoj stranici. Umjesto klasičnih preporuka, korisnici će moći napisati šta žele gledati, a platforma će na osnovu tog opisa sastaviti poseban feed. Nova opcija nazvana Your Customers Feeds omogućit će korisnicima da opišu sadržaj koji žele gledati. Na primjer, mogu zatražiti dokumentarce za opuštanje, snimke prirode, videa o ključnim projektima ili sadržaj određenog autora. YouTube će zatim na početnoj stranici prikazivati personalizirani niz videa prema tom zahtjevu, a korisnici će moći napraviti i sačuvati više različitih feedova, ovisno o interesima i raspoloženju. Tokom testiranja, zahtjev za snimkama dronova iznad obala Irske i Islanda rezultirao je video pejzažima, a uglavnom uz umirujuću muziku. YouTube je potom ponudio dodatne prijedloge za sužavanje sadržaja, poput snimka morskih litica ili videa bez govora. Korisnik će moći navesti i šta ne želi gledati, tako bi, na primjer, dodavanje zahtjeva bez sadržaja izrađenog umjetnom inteligencijom trebalo dodatno usmjeriti preporuke. Opcija će prema najavi prvo biti dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, i to na webu, mobitelima i televizorima, a Google za sada nije objavio kada bi Your Customers Feeds mogao stići i u Europu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Let me see you dance, baby.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Eduka na talasima Srebrenog radija. Ako vam se memorija na Android telefonu stalno puni, iako ste obrisali fotografije, video zapise i aplikacije, poštovani slušalci, problem bi mogao biti u podacima koji su ostali iza njih. Mnogi korisnici Android uređaja povremeno brišu aplikacije kako bi oslobodili prostor, ali samo uklanjanje aplikacija i ne znači uvijek da će nestati baš svi podaci koje ona ranije koristila. Na telefonu mogu ostati različite datoteke, mape, preuzete sadržaj i drugi podaci koji s vremenom zauzimaju značajniju količinu memorije. Brisanjem aplikacije uglavnom se uklanjaju podaci iz njenog privatnog prostora, ali određene datoteke mogu ostati pohranjene na drugim lokacijama. To posebno može biti slučaj sa igrama koje preuzimaju velike količine dodatnog sadržaja. Primjer je Call of Duty Mobile, čiji zaostali podaci mogu zauzeti i vaše gigabajte prostora. U takvim mapama mogu se nalaziti modeli, teksture, zvučni zapisi, muzika, mape i drugi sadržaj potrebni za rad i igre. Ako ste tokom godina instalisali i brisali veliki broj aplikacija i igara, moguće je da se količina nepotrebnih podataka značajno povećala. Pronalaženje ovih datoteka nije uvijek jednostavno. Android je kroz funkciju Scoped Storage dodatno ograničio pristup pojedinim mapama i podacima aplikacija. Zbog toga, zadani upravitelj datoteka na telefonu i ne prikazuje uvijek sve ono što se nalazi u memoriji uređaja. Korisnik tako može imati osjećaj da je obrisao aplikaciju i slobodan prostor, dok određeni podaci i dalje ostaju pohranjeni. Jedna od aplikacija koja se može pomoći u pronalaženju takvih podataka je SD Made SE. Ona sadrži više alata za čišćenje Android uređaja, među kojima je i Corpser Finder. Njegova namjena je pronalaženje ostataka podataka koji su povezani sa ranim obrisanim aplikacijama. Nakon skeniranja korisnik može dobiti pregled mape, dodataka koje su ostale iz aplikacije koje više nisu instalisane. Ipak, prije brisanja, bilo čega potrebno je provjeriti šta se tačno nalazi u pronađenim mapama. Nije svaka datoteka koju aplikacija označi kao nepotrebnu nužno sigurna za uklanjanje. Još jedan koristan korak je provjera kategorije Other, odnosno ostalo, u postavkama za pohranu telefona. U njoj se mogu nalaziti različite vrste podataka koje Android nije svrstao u kategoriju poput aplikacija, fotografija i video zapisa. To mogu biti preuzete datoteke, određeni chase podaci, sigurnosne kopije, zaostale mape, aplikacija i drugi sadržaj. Ako je ova kategorija neuobičajeno velika, vrijedi provjeriti šta zauzima prostor prije nego što počnete nasumično brisati podatke.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Toga si Radio Srebrenik na 90,8 i 103 MHz. Pratite emisiju obrazovnog programa Radio Srebrenika Eduka. Googleova stranica za podršku sugeriše da kompanija planira do 2034. godine, poštovani slušalci, ugasiti Chrome operativni sistem i novije Chromebook prebaciti na Google Book operativni sistem. Naime, prema navodima Ars Technic, Google ne želi doći u situaciju sličnu Windowsu X kada je Microsoft morao produžavati podršku za ažuriranje. Zbog toga se na stranici za podršku navodi da Google namjerava novije Chromebook nadograditi na Google Book operativni sistem. Kompanija za sada nije objavila detaljan vremenski okvir niti spisak modela koji će biti obuhvaćeni prelaskom, ali ipak Google navodi da će u mnogim slučajevima to biti direktna migracija. Takva neodređenost nije iznenađujuća jer se Chromebook uređaji, iako nisu postali veliki potrošački hit, masovno koriste u školama i kompanijama. Prema istoj stranici za podršku, Google Books još godinu ili više neće imati uporedive alate za upravljanje, što bi moglo održati, odnosno otežati prelazak organizacijama koje se oslanjaju na jeftine i lako administrativne računare. Predstavnici Google-a u javnim izjavama za sada govore samo da će Chromebookovi nastaviti postojati, a ipak dostupne smjernice upućuju na to da su dani platforme odbrojani, posebno je Google Books kompanija predstavljena kao premium proizvod. Početna linija Google Booka uređaja kreće se od $899, što je znatno iznad cijena po kojima se danas mogu kupiti Chromebookovi. Ars Technica navodi da bi partneri Google eventualno mogli istražiti jeftinije Google Book modele, ali takvi uređaji za sada nisu dio početne ponude.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: U nastavku današnjeg magazina Eduka na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, evo još par informacija. Oko 7000 humanoidnih robota prodato je prošle godine širom svijeta za upotrebu u industriji i profesionalnim uslugama, a to pokazuju podaci koje je prikupila Međunarodna federacija za robotiku. Relativno mali broj u oštrom je kontrastu sa prognozama o snažnom rastu tržišta u narednim godinama, posebno u Kini, najvećem svjetskom tržištu industrijskih robota, koja je prošlog mjeseca na svojim robotskim igrama predstavila humanoidne robote koji trče i boksuju. Da bi prema kriterijumima Međunarodne federacije za robotiku bio klasifikovan kao humanoidni, robot mora da ima izgled nalik čovjeku i da autonomno funkcioniše u okruženju namijenjenom ljudima. Nije neophodno i da ima noge. Podaci ove organizacije u koje je Reuters imao uvid prije objavljivanja predstavljaju jedno od prvih mjerenja na nivou cijele industrije za tehnologiju koja privlači milijarde dolara investicija i donosi impresivne demonstracije i mogućnosti. Ipak broj humanoidnih robota i dalje predstavlja tek djelić ukupne svjetske populacije robota, rekla je za Reuters Susana Biller, generalna sekretarka ove organizacije. Poređenja radi, tokom 2024. instalirano je oko 542.000 klasičnih industrijskih robota, dok je prema procjenama iste godine prodato još 199.000 servisnih robota za upotrebu u transportu, u ugostiteljstvu i čišćenju. Podaci za industrijski i servisne robote za 2025. godinu bit će objavljeni 24. oktobra ove godine. Bayer je rekla da među humanoidnim robotima prodatim u prošloj godini mnogi nisu objavljivali produktivne poslove, već su ih kupovali istraživačke institucije ili kompanije koje ih koriste za prikupljanje podataka radi unapređenja modela umjetne inteligencije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Snage Sjedinjenih američkih država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Više od 700.000 konvertibilnih maraka iznos je kazni koje su političke stranke i kandidati u Bosni i Hercegovini do sada napravili kršenjem izbornog pravila. Preuranjena kampanja, širenje netačnih informacija, zloupotreba djece, govor mržnje i zloupotreba javnih resursa samo su neki od razloga zbog kojih je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine političke subjekte sankcionisala. Rekorder po kaznama je SNSD. Ova stranka u samo jednom danu kažnjena je ukupno sa 92.000 konvertibilnih maraka. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle i te trenutno u prosjeku za oko 10% više su u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3 marke 79 feninga po litri, što je za 0,36 maraka ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom razdoblju benzin Super 95 poskupio je za 0,29 konvertibilnih maraka, odnosno 9,5%, te je sa 3,06 konvertibilnih maraka porastao na trenutnih 3,35 konvertibilnih maraka po litri. Tuzlanski kanton je ove godine za projekte vodosnabdjevanja obezbijedio 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava od ukupnog iznosa 10 miliona maraka. Ranije je odobreno Živinicama, dok je preostalih 30 miliona u aprilu raspoređeno na Tuzlu 7 miliona maraka, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,3 miliona, Srebrnik 2,5 miliona konvertibilnih maraka, Kladanj 2,1 milion, Gračanica, Kalesija i Sapna dobile su po 2 miliona konvertibilnih maraka, te Dobo Istok 200.000 konvertibilnih maraka. No, kako prenosi portal Kapital, 30 miliona je podijeljeno bez javnog poziva, javno dostupnih kriterija, po kojima su određeni korisnici i konačan iznos sredstava. 6 udruženja pacijenata iz Tuzlanskog kantona zatražilo je od Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona hitan pisani odgovor na inicijativu za osnivanje kantonalnog fonda za pomoć teško oboljelima. Traže da se u budžetu osiguraju 4 miliona maraka za sufinansiranje troškova liječenja malignih i drugih rijetkih bolesti u zemlji i inostranstvu. Kako su naveli, zahtjev su predali 13. jula, a nakon što nisu dobili odgovor, uputili su i urgenciju, pozivajući se na podatak Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Udruženja podsjećaju da je na kraju prošle godine u kantonalnom budžetu iskazan višak od 104 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Pacijenti upozoravaju da se tokom dugotrajnog liječenja suočavaju sa velikim troškovima u nabavku lijekova i samom liječenju. Zahtjev za osnivanje fonda potpisali su Tuzlanski People, Moja istina iz Gračanice, Ružičasti krug iz Srebrenika, Iskra nade iz Dobo Istoka, Štit TK, Ruka podrške i Živinica, a od kantonalnih vlasti traže da im bez daljeg odgađanja dostave pisani odgovor. Udruženje građana Imam pravo organizuje protest ispred UKC-a Tuzla koji će biti održan u srijedu 30. septembra od 11 do 12 sati, a na okupljanju će se majke i roditelji još jednom obratiti javnosti i nadležnima zbog problema sa kojima se susreću u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece. Okupljanje je najavljeno ispred UKC-a Tuzla između plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Među zahtjevima su hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretni odgovor roditeljima. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao ugovore sa 30 mjesnih zajednica koje su se javile na javni poziv grada Srebrenika za projekat male vrijednosti u društvenim objektima. Za ove namjene ukupno je izdvojeno i podijeljeno 150.000 konvertibilnih maraka, a dobijena sredstva će se udružiti sa drugim izvorima finansiranja i realizovati konkretni projekti adaptacije, uređenja i nabavke opreme za društvene objekte mjesnih zajednica. Prema riječima gradonačelnika Bjelića, ove godine na sličan način je organizovana i zimska služba čišćenja ulica kao pilot programa. Ako se pokaže da ovakav način rada funkcioniše i u narednim godinama, povećat će se izdvajanja za ove namjene. Inače, u protekle 3 godine, kako je naglasio gradonačelnik Bjelić, za Srebrenik su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 16.893.679 konvertibilnih maraka iz vanjskih izvora, sa federalnog nivoa 11 miliona 872.000 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2 miliona 836.000 maraka, te sa kantonalnog nivoa 2 miliona 184.000 662 konvertibilne marke. Ova sredstva su usmjerena na različite infrastrukturne i druge projekte koje, kako je istakao gradonačelnik Bjelić, podižu nivo kvaliteta života građana na području grada Srebrenika. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne dionice su sa aktualnim radovima i na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja, a vozači se savjetuju za oprezniju vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Izdvajamo putne komunikacije, A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, Dobropolje Miljevina i Jablanica-Blidinje, te Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Brčko-Bjeljina. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Najbolji muzički izbor Srebrni rad.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
1: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi su ovo srebrnog radija, poštovani slušalci, bio je to Zdravko Čolić i pjesma Ti si mi u krvi, za sve one koji vole eto ove lagane note na talasima srebrnog radija. I zaista kada vam uđe u krvi pod kožu, teško to izlazi, jel tako? A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, bavimo se još jednom temom. U užurbanim, recimo, jutrima doručak se često preskače ili svodi na najjednostavnija rješenja poput, recimo, kajgane ili peciva, a iako su jaja popularan izvor proteina, stručnjaci ističu da postoji druga temeljna namirnica koja može značajno pridonijeti zaštiti organizma od dugoročnih bolesti. Onkolog preporučuje posebnu vrstu namirnica za doručak za prevenciju raka. Svi vi koji želite sačuvati svoje zdravlje, evo priče za vas. Svakodnevni, recimo, odabir za stolom važniji je od samog zadovoljenja gladi. Prehrambene navike godinama utiču na nakupljanje štetnih staničnih oštećenja i razvoj hroničnih upala. Ipak, to znači i da je, recimo, doručak prilika za jačanje prirodnih odbrambenih mehanizama tijela bez potrebe za kompliciranim dodacima prehrani ili drastičnim promjenama. Kada je reč o doručku koji može smanjiti rizik od bolesti, zob je namirnica od središnje važnosti. Onkolog dr. Andrej Goji iz centra Hakesman za magazin Parada objasnio je da zob sadrži obilje prehrambenih vlakana koje štite stanice od oštećenja. Za razliku od rafiniranih žitarica koje uzrokuju nagli porast šećera u krvi i pad energije, zob osigurava stabilnu opskrbu složenim ugljikohidratima i topivim vlaknima. Ta vlakna hrane korisne bakterije u crijevima koje zatim proizvode kratkoročne masne kiseline. Ovi spojevi aktivno smanjuju upale u cijelom tijelu. Zdrava crijevna mikrofona flora održava imunološki sistem učinkovitim, pa on može prepoznati i popraviti oštećene stanice prije nego što postanu ozbiljan zdravstveni problem. Uključivanje zobi u prehranu ne mora značiti jednolične obroke. Kombiniranje, recimo, vlakana sa drugim namirnicama biljnog porijekla može višestruko pojačati zdravstvene koristi. Doktor Goji napominje da se dodavanjem odabranih sastojaka obična zdjelica zobi pretvara u cjeloviti obrok za borbu protiv bolesti. Kako bi jutarnji obrok postao snažna preventiva, dr. Goji preporučuje dodati šaku svježih borovnica, malina i kupina. Bobičasto voće je puno antioksidanta koji pomaže u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Istaknuto je, a korisni su jorašasti plodovi te sjemenke poput oraha, čija sjemenke ili badema. Dakle, masne kiseline i spojevi iz orašasti plodova mogu smanjiti rizik od karcinoma povezanih sa hormonima, kao što je rak dojke. Za one koji preferiraju slani doručak, dr. Goji predlaže zamjenu prerađenog mesa biljnim proteinima poput tofua. Tofu pruža visoko kvalitetne proteine i sadrži izoflavone, biljne estrogene koji mogu pomoći u zaštiti od karcinoma povezanih sa hormonima. Dakle, eto, poštovani slušalci, što uzeti u svoju prehranu, ne mora to biti samo za doručak. Zobena kaša može vam u svakom, dakle, obroku biti zastupljena i pomoći će regeneraciji organizma i, što je bitnije, zaštiti, naravno, od kancerogenih oboljenja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za one koji ovako imaju para, pa sad mijenjaju valute, pretvaraju jednu u drugu, gledaju te kursne razlike i tako dalje, imaju para, jeli, da se s tim, da tako kažemo, bakću, zabave, evo priče. Euro je, ljudi moji, oslabio prema američkom dolaru na najniži nivo od maja prošle godine, dok su zastoji u pregovorima o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i rastu cijena nafte povećali potražnju za dolarom kao sigurnim utočištem za ulagače. Sad, ko ima para, brzo konverzija, jel? Konvertiranje toga, tih valuta. Na dolarima možete da zaradite jer je potražnja za dolarom izuzetno velika. Prema aktualnim podacima sa valutne berze Forex, euro se prodavao za 1,13465 dolara. Investitori su istovremeno analizirali izjave predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde kao i nove projekcije o inflaciji u eurozoni. Lagarde je ocijenila da nedavni rast inflacije za sada nije doveo do značajnih dodatnih pritisaka na cijene širom eurozone. To bi moglo značiti da Evropska centralna banka nema potrebu da žuri sa podizanjem kamatnih stopa. Inflacija u eurozoni već je iznad 3%, dok bi se prema tržišnim očekivanjima do kraja godine mogla približiti na nivo od 4%. Sve u svemu, dolar je skočio, pa sad ko ima dolare, njemu vrijednost i raste.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Druga pesma. To
1: ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Opet malo nogometu iliti fudbalu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, poštovani slušalci, 13 sati i 51 minuta. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, Esmir Bajraktarević, bio je igrač odluke u Bukureštu i prema ocjeni analitičke sportske platforme SofaScore zaradio je ocjenu 7,9. Za samo 63 minuta na terenu upisao je 2 asistencije i kreirao 2 velike prilike, što je nevjerovatan, kažu, učinak za svega 21 dodirom sa loptom. 21 put je, dakle, Bajraktarević u toku cijele utakmice, 63 minute koje je igrao, dodirnuo loptu i sve to napravio. Centrirao je bez greške, 3 od 3, direktno pakujući golove glavom za Armina Gigovića i Ermina Mahmića. Stalno je pravio pritisak na rumunsku desnu stranu, tjerajući ih da se brane. A osim samog konkretno učinka u napadu, sjajno je iznosio loptu, osvajajući prostor i pomažući Bosni i Hercegovini da se oslobodi pritiska. Njegov doprinos bez lopte obuhvatio je jedan klizaći start, jedno raščišćavanje i pravovremeno vraćanje u odbranu, čime je spriječio Rumune da stvore višak po boku. Sam tajming njegovih poteza bio je od presudnog značaja. Vodeći i četvrti pogodak pali su upravo nakon njegovih ubacivanja. Odmah iza njega po ocjenama bili su Kerim Alajbegović sa 7,8 i Tarik Muharremović 7,6, navodi SofaScore. Bajraka Dabra, kako ga zovu, Esmir Bajraktarević, dragulj bosansko-hercegovački, samo se nadamo naravno da će još više dobijati minutažu u svom klubu i da ćemo ga na velikim reprezentativnim scenama gledati u još boljoj i jačoj formi. Riječ je o 19-godišnjaku, ljudi moji, a eto šta je za 63 minute 21 dodir lopte i sve ovo napravio. Najzaslužni, možemo slobodno reći, što smo sinoć potopili Rumune i Maradonu sa Karpata, Georgija Hadžija.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra, kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Više od 700.000 konvertibilnih maraka iznos je kazni koje su političke stranke i kandidati u Bosni i Hercegovini do sada napravili kršenjem izbornog pravila. Preuranjena kampanja, širenje netačnih informacija, zloupotreba djece, govor mržnje i zloupotreba javnih resursa samo su neki od razloga zbog kojih je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine političke subjekte sankcionisala. Rekorder po kaznama je SNSD. Ova stranka u samo jednom danu kažnjena je ukupno sa 92.000 konvertibilnih maraka. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle i te trenutno u prosjeku za oko 10% više su u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3 marke 79 feninga po litri, što je za 0,36 maraka ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom razdoblju benzin Super 95 poskupio je za 0,29 konvertibilnih maraka, odnosno 9,5%, te je sa 3,06 konvertibilnih maraka porastao na trenutnih 3,35 konvertibilnih maraka po litri. Tuzlanski kanton je ove godine za projekte vodosnabdjevanja obezbijedio 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava od ukupnog iznosa 10 miliona maraka. Ranije je odobreno Živinicama, dok je preostalih 30 miliona u aprilu raspoređeno na Tuzlu 7 miliona maraka, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,3 miliona, Srebrnik 2,5 miliona konvertibilnih maraka, Kladanj 2,1 milion, Gračanica, Kalesija i Sapna dobile su po 2 miliona konvertibilnih maraka, te Dobo Istok 200.000 konvertibilnih maraka. No, kako prenosi portal Capital, 30 miliona je podijeljeno bez javnog poziva i javno dostupnih kriterija po kojima su određeni korisnici i konačan iznos sredstava. 6 udruženja pacijenata iz Tuzlanskog kantona zatražilo je od Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona hitan pisani odgovor na inicijativu za osnivanje kantonalnog fonda za pomoć teško oboljelima. Traže da se u budžetu osiguraju 4 miliona maraka za sufinansiranje troškova liječenja malignih i drugih rijetkih bolesti u zemlji i inostranstvu. Kako su naveli, zahtjev su predali 13. jula, a nakon što nisu dobili odgovor, uputili su i urgenciju, pozivajući se na podatak Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Udruženja podsjećaju da je na kraju prošle godine u kantonalnom budžetu iskazan višak od 104 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Pacijenti upozoravaju da se tokom dugotrajnog liječenja suočavaju sa velikim troškovima u nabavku lijekova i samom liječenju. Zahtjev za osnivanje fonda potpisali su Tuzlanski People, Moja istina iz Gračanice, Ružičasti krug iz Srebrenika, Iskra nade iz Dobo Istoka, Štit TK, Ruka podrške iz Živinica, a od kantonalnih vlasti traže da im bez daljeg odgađanja dostave pisani odgovor. Udruženje građana Imam pravo organizuje protest ispred UKC-a Tuzla koji će biti održan u srijedu 30. septembra od 11 do 12 sati, a na okupljanju će se majke i roditelji još jednom obratiti javnosti i nadležnima zbog problema sa kojima se susreću u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece. Okupljanje je najavljeno ispred UKC-a Tuzla između Plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Među zahtjevima su hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretni odgovor roditeljima. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisaju ugovore sa 30 mjesnih zajednica koje su se javile na javni poziv grada Srebrenika za projekat male vrijednosti u društvenim objektima. Za ove namjene ukupno je izdvojeno i podijeljeno 150.000 konvertibilnih maraka, a dobijena sredstva će se udružiti sa drugim izvorima finansiranja i realizovati konkretni projekti adaptacije, uređenja i nabavke opreme za društvene objekte mjesnih zajednica. Prema riječima gradonačelnika Bjelića, ove godine na sličan način je organizovana i zimska služba čišćenja ulica kao pilot program, a ako se pokaže da ovakav način rada funkcioniše i u narednim godinama, povećat će se izdvajanja za ove namjene. Inače, u protekle 3 godine, kako je naglasio gradonačelnik Bjelić, za Srebrenik su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 16.893.679 konvertibilnih maraka iz vanjskih izvora, sa federalnog nivoa 11.872.000 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.000 maraka, te sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ova sredstva su usmjerena na različite infrastrukturne i druge projekte koje, kako je istakao gradonačelnik Bjelić, podižu nivo kvaliteta života građana na području grada Srebrenika. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne dionice su sa aktualnim radovima i na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja, a vozači se savjetuju za oprezniju vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Izdvajamo putne komunikacije A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje, te Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Brčko-Bjeljina. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Facebook.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 14 sati i 40 minuta, sponzor tačnog ili točnog vremena, Miden Company Živinice, a u nastavku našeg radio programa evo još nešto zanimljivo. Naime, Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici više ne objavljuje pojedinačna primanja profesionalni i neprofesionalni delegata, kako je to rađeno prije, prenosi portal Faktor. Više od pola godine stranica na kojoj su se objavljivala primanja nije bila u funkciji, a sada se mogu vidjeti zbirni podaci za prvi 6 mjeseci ove godine bez imena delegata, što znači da im se, kako ono, plate kriju. Vjerovatno tempirano ovo pred izbore da ljudi ne vide koliko je to, koliko će svojim glasom omogućiti da ti koji gore uđu zarađuju love. Pa kaže ovako, to je bio jedini dom u državi koji je javno objavljivao pojedinačna primanja parlamentaraca. Od one osnovne plate, toplog obroka, preko paušala, naknada za odvojeni život, smještaj, prijevoz i tako dalje. Vidite vi ljudi moji, koje su sve ovo stavke. Radnik ima osnovnu platu i topli obrok. U regresu, u realnom sektoru, Bog dragi da ga pomiluje ako dobije. A ovi imaju i osnovnu platu i topli obrok, paušal, pa onda naknada za odvojeni život, smještaj, prijevoz i još 3 tačke ostavljeno, dakle, još toga ima sijaset. Dovoljno je samo da se ubacite u taj dom, na taj federalni parlament i vi ste riješili sve brige ovog svijeta. Sada, kažu, od šturih objavljenih podataka može se vidjeti da je za prvi 6 mjeseci ove godine na plate potrošeno više od 2 miliona maraka, tačnije 2.083.507,97 konvertibilnih maraka. Za prvi 6 mjeseci ove godine toliko koštaju federalni parlamentarci samo na plate. Za topli obrok dodajte još 156.915 maraka na taj iznos. Pa za odvojeni život imaju pravo na odvojeni život, ko da žive u Americi, a nije da idu u Sarajevo pa na sjednicu. Dakle, 92.100 maraka, a za paušale za prvi 6 mjeseci 156.060 konvertibilnih maraka. Delegati su dobili i regres prije odlaska na godišnji, a zašto je utrošeno 64.330 maraka. Pojedinačno regres njihov, tih parlamentaraca u federalnom parlamentu, poštovani slušalci, iznosi 835 konvertibilnih maraka. Kolika je minimalna penzija? A svi ti penzioneri će izaći da glasaju za nove kandidate da popune taj federalni parlament. A njihov regres je samo 835 konvertibilnih maraka. Pametnom je, kažu, i šaret dosta, ne treba vam više objašnjavati. Kao što je poznato, federalni parlamentarci čije je mjesto stanovanja udaljeno 70 i više kilometara od Sarajeva imaju pravo na plaćen smještaj, troškove odvojenog života i prevoza, kažemo Sarajeva, jer je sjedište parlamenta u Sarajevu. Samo na federalnom nivou još postoji privilegija bijelog hljeba. E, ona podrazumijeva da parlamentarci i federalni ministri koji se ne snađu nakon isteka mandata, a ovo ne snađu vrlo je indikativno, dakle ne nađu posao, imaju pravo godinu dana da primaju naknadu u visini svoje osnovne plate. I to vam za godinu dana dođe 50.544 konvertibilne marke A, jedna dobra kola i to iz salona, jedan džip da se izveze. Sada osnovna plata federalnog parlamentarca iznosi 4.212 maraka, a federalnog ministra 4.860, a što je za godinu dana 58.320 konvertibilnih maraka. Dakle, poštovani slušalci, svi vi koji budete izlazili na izbore, razmislite malo o ovome. Eto, svojim glasom učinit ćete nekog da uđe u taj dom i ima toliko para. A pogledajte sebi u novčanik i u džep i na svoj bankovni račun, pa vidite dobro gdje ste vi. Pametnom je, kažemo, i šaret dosta. Talasi Srebrenog radija. Idemo dalje, svira vam radio.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Srebrni radio i talas je 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, malo ćemo i o Tuzlanskom kantonu. Naime, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona uspostavilo je kontrolni centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama uz pomoću kojeg mogu pratiti kretanje svakog autobusa javnog prevoza, svaku prodatu kartu, odnosno utrošak svake marke iz kantonalnog budžeta. S ovog mjesta ćemo putem GPS-a i naprednog softvera pratiti da li prevoznici prate sve ugovorene obaveze u realnom vremenu, možemo pratiti što se dešava sa svim vozilima, da li su na vrijeme krenula i da li ima problema na putu. Kontrolišemo broj pređenih kilometara, naplaćenih karata i broj putnika. Moći ćemo procjenjivati opravdanost linija, ako bude potrebe, neke ukidati ili uvoditi nove. Poručio je to Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, a prenosi portal Faktor. On je istakao da je ovo prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i tu je srce i mozak javnog linijskog prevoza putnika u Tuzlanskom kantonu. Javni prevoz u Tuzlanskom kantonu obavlja se kroz novi sistemski model koji provodi kantonalna vlada i to u saradnji sa odabranim konzorcijem koji čine Junuzović Kopeks, Lukavac i Gips Tuzla. Softver za kontrolni centar je kao ugovorena obaveza isporučen od strane prevoznika, a nabavka računarske opreme iznosila je 40 do 50 hiljada maraka. Trenutno je 16 kantonalnih linija i Tuzla je povezana sa svim općinama i gradovima osim dvije u kojima se prevoz obavlja o zakonu o cestovnom prevozu Federacije BiH. Plaćanje obaveza

Prema prevoznicima iznosi otprilike 7 miliona maraka za prvi 6 mjeseci i došlo je do povećanja cijene goriva, pa će ta cijena rasti, ali to neće osjetiti građani, što je najbitnije, jer će za njih cijene karata ostati iste, poručio je i Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj i opće poslove u Tuzlanskom kantonu. Podsjećamo, cijena karata u novom sistemu javnog prevoza u Tuzlanskom kantonu iznosi marku i po za uži dio Tuzle i 2,5 za ostale relacije. Svakog radnog dana otprilike je 400 polazaka autobusa. Od naplaćenih karata planirana je povrat sredstava između 30 i 50% i u ovom momentu imaju nešto više od 30%, ali kroz dotjerivanje reda vožnje i poboljšanje usluga nadaju se da će doći i do 40%, s čim u resornom ministarstvu bi bili zadovoljni, kaže Lukanović u izjavi za portal Faktor. Eto, čuli ste kako se odvija prevoz, javni prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona. Pozdravljamo sve one koji nas ovog trenutka slušaju, vozače u javnom prevozu putnika. Želimo im sigurnu, bezbjednu vožnju. Naravno, pozdravljamo i putnike koji nas ovog trenutka slušaju i želimo im, dakle, što bezbjedniju, što sigurniju, što povoljniju i kvalitetniju vožnju. Sretno, ustava se Srebrnog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra, kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Više od 700.000 konvertibilnih maraka iznos je kazni koje su političke stranke i kandidati u Bosni i Hercegovini do sada napravili kršenjem izbornog pravila. Preuranjena kampanja, širenje netačnih informacija, zloupotreba djece, govor mržnje i zloupotreba javnih resursa samo su neki od razloga zbog kojih je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine političke subjekte sankcionisala. Rekorder po kaznama je SNSD. Ova stranka u samo jednom danu kažnjena je ukupno sa 92.000 konvertibilnih maraka. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle i te trenutno u prosjeku za oko 10% više su u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3 marke 79 feninga po litri, što je za 0,36 maraka ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom razdoblju benzin Super 95 poskupio je za 0,29 konvertibilnih maraka, odnosno 9,5%, te je sa 3,06 konvertibilnih maraka porastao na trenutnih 3,35 konvertibilnih maraka po litri. Tuzlanski kanton je ove godine za projekte vodosnabdjevanja obezbijedio 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava od ukupnog iznosa 10 miliona maraka. Ranije je odobreno Živinicama, dok je preostalih 30 miliona u aprilu raspoređeno na Tuzlu 7 miliona maraka, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,3 miliona, Srebrnik 2,5 miliona konvertibilnih maraka, Kladanj 2,1 milion, Gračanica, Kalesija i Sapna dobile su po 2 miliona konvertibilnih maraka, te Dobo Istok 200.000 konvertibilnih maraka. No, kako prenosi portal Kapital, 30 miliona je podijeljeno bez javnog poziva i javno dostupnih kriterija po kojima su određeni korisnici i konačan iznos sredstava. 6 udruženja pacijenata iz Tuzlanskog kantona zatražilo je od Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona hitan pisani odgovor na inicijativu za osnivanje kantonalnog fonda za pomoć teško oboljelima. Traže da se u budžetu osiguraju 4 miliona maraka za sufinansiranje troškova liječenja malignih i drugih rijetkih bolesti u zemlji i inostranstvu. Kako su naveli, zahtjev su predali 13. jula, a nakon što nisu dobili odgovor, uputili su i urgenciju, pozivajući se na podatak Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Udruženja podsjećaju da je na kraju prošle godine u kantonalnom budžetu iskazan višak od 104 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Pacijenti upozoravaju da se tokom dugotrajnog liječenja suočavaju sa velikim troškovima u nabavku lijekova i samom liječenju. Zahtjev za osnivanje fonda potpisali su Tuzlanski People, Moja istina iz Gračanice, Ružičasti krug iz Srebrenika, Iskra nade iz Dobo Istoka, Štit TK, Ruka podrške iz Živinica, a od kantonalnih vlasti traže da im bez daljeg odgađanja dostave pisani odgovor. Udruženje građana Imam pravo organizuje protest ispred UKC-a Tuzla koji će biti održan u srijedu 30. septembra od 11 do 12 sati, a na okupljanju će se majke i roditelji još jednom obratiti javnosti i nadležnima zbog problema sa kojima se susreću u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece. Okupljanje je najavljeno ispred UKC-a Tuzla između Plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Među zahtjevima su hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretni odgovor roditeljima. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisaju ugovore sa 30 mjesnih zajednica koje su se javile na javni poziv grada Srebrenika za projekat male vrijednosti u društvenim objektima. Za ove namjene ukupno je izdvojeno i podijeljeno 150.000 konvertibilnih maraka, a dobijena sredstva će se udružiti sa drugim izvorima finansiranja i realizovati konkretni projekti adaptacije, uređenja i nabavke opreme za društvene objekte mjesnih zajednica. Prema riječima gradonačelnika Bjelića, ove godine na sličan način je organizovana i zimska služba čišćenja ulica kao pilot program, a ako se pokaže da ovakav način rada funkcioniše i u narednim godinama, povećat će se izdvajanja za ove namjene. Inače, u protekle 3 godine, kako je naglasio gradonačelnik Bjelić, za Srebrenik su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 16.893.679 konvertibilnih maraka iz vanjskih izvora, sa federalnog nivoa 11.872.000 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.000 maraka, te sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ova sredstva su usmjerena na različite infrastrukturne i druge projekte koje, kako je istakao gradonačelnik Bjelić, podižu nivo kvaliteta života građana na području grada Srebrenika. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne dionice su sa aktualnim radovima i na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja, a vozači se savjetuju za oprezniju vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Izdvajamo putne komunikacije, A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje, te Kankanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Brčko-Bjeljina. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tabas si radio Srebrenika, 15 sati i 10 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company i Živinice. A u nastavku ćemo opet malo nekim zdravstvenim temama ili zdravoj ishrani. Naime, uživanje u hrani van kuće ne mora značiti kompromis sa zdravljem. Ključ je u informisanosti i umjerenosti. Sljedeći puta, poštovani slušalci, dragi slušatelj, kada budete listali jelovnike u restoranima ili tamo gdje se već hranite što se tiče brze prehrane, evo par savjeta na koje trebate da računate i da birate mudrije. Naime, kako kažu nutricionisti, korpa sa toplim hljebom ili zdjelica čipsa sa salsom na stolu djeluje bezazleno, no problem nastaje kada su bez dna. Konobar će vam rado donijeti novu, besplatnu porciju čim ispraznite prvu, ali skloniste jesti dok god je hrana ispred vas. Na taj način lako unosite stotine nepotrebnih kalorija i prije nego što je glavno jelo stiglo. Pomfrit, jedan od najpopularnijih priloga na svijetu, obično se prži u dubokom ulju što ga čini bogatim, nezdravim mastima i praznim kalorijama. Redovna konzumacija povezana je sa povećanim rizikom od pretilosti i srčanih bolesti. Kao zdravlju alternativu razmislite o pečenom krompiru ili salati. Kremaste supe, iako supa prije glavno jela može smanjiti ukupan unos kalorija, važno je kakvu birate. Kremaste varijante poput supe od gljiva ili brokole sa vrhnjem često su toliko kalorične da predstavljaju obrok za sebe sa čak 500 kalorija po zdjelici. Radije odaberite bistre supe. Salata kao glavno jelo. Naručivanje salate zvuči kao najzdraviji mogući izbor, pogotovo ono Cezar salata. No, restoranske salate često su kalorijske zamke. Sastojci poput pohovane piletine, hrskavih krutona, obilja sira i kremastih preljeva mogu pretvoriti vašu salatu u obrok kaloričniji od Big Maca u McDonaldu. Uvijek tražite da vam preljev služe sa strane kako biste sami mogli kontrolisati količinu. Sve što možete pojesti, ponude tjestenine. Iako se čini kao odlična ponuda, neograničena tjestenina, recept za prejedanje, restoranske porcije tjestenine već u startu znatno su veće od preporučenih. A traženje dodatne porcije pa znači da ćete vjerovatno unijeti količinu dovoljnu za nekoliko obroka. Ako ne možete odoljeti, zamolite da vam drugu porciju spakiraju za ponijet. Veliki burger sa dodacima. Naziva je jasan. Znak upozorenja. Dvostruke pljeskavice, sir, pohovani kolutići ruka, majoneza mogu jedan sendvič pretvoriti u obrok sa više od 1500 kalorija i sa više transmasti nego što je preporučeno za jedan dan. Zatim pohovana ili pržena piletina. Bilo da se radi o medeljonima, krilcima ili komadima piletine, prženje u dubokom ulju drastično povećava udio masti i kalorija. Primjera radi, samo 6 komada ljutih pohovanih pilećih prutića u nekim restoranima može sadržavati gotovo 1800 kalorija i natrija za 3 dana i to bez priloga. Uvijek dajte prednost piletini sa roštilja. Gazirana pića sa besplatnim nadopunjavanjem. Besplatno nadopunjavanje vode je odlična stvar, no kada uzimate zaslađene gazirana pića, to je opasna navika. Jedna čaša od 3,5 deca sadrži skoro 140 kalorija i čak 39 grama šećera, što je više od 9 kašikica. Već nakon jedne nadopune premašili ste preporučenu dozu. Dijetalna gazirana pića. Riječ dijetalno ne znači nužno i zdravo. Umjetni zaslađivači poput aspartama mogu prevariti mozak i potaknuti želju za još većom slatkom hranom. Kokice iz Kina. Bez kokica je teško zamisliti odlazak u kino, ali one koje tamo kupujete prava su kalorijska bomba zbog ogromnih porcija, zato pazite koliko uzimate. Pržena predjela, pohovani štapići mocarele, kolutići luka ili papričice punjene sirom iznimno su primamljive, ali nezdrave, jer prženje u dubokom ulju dodaje im stotine kalorija. Prerađeno meso poput hrenovki, salama i raznih narezaka spadaju u kategoriju namirnica koje su povezane sa povećanim rizikom od raka i kardiovaskularnih bolesti. Tjestenine sa kremastim umacima također su vrlo, vrlo kalorične. Dosta maslaca, sira sadrži ogromne količine zasiđenih masti. Veliki komadi crvenog mesa. Odrezak može biti dio zdrave prehrane, ali veličina i vrsta mesa su ključni. Veliki komadi masnog mesa poput odreska od 500 grama mogu sami sebi sadržavati više od 1200 kalorija i 40 grama zasićenih masti. Tu su i smuti iz restorana koji su također vrlo kalorični, restoranski deserti. Sve to treba uzimati sa rezervom i sa određenom mjerom. Ukoliko pretjerate, unosite ogromne količine kalorija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra, kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Više od 700.000 konvertibilnih maraka iznos je kazni koje su političke stranke i kandidati u Bosni i Hercegovini do sada napravili kršenjem izbornog pravila. Preuranjena kampanja, širenje netačnih informacija, zloupotreba djece, govor mržnje i zloupotreba javnih resursa samo su neki od razloga zbog kojih je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine političke subjekte sankcionisala. Rekorder po kaznama je SNSD. Ova stranka u samo jednom danu kažnjena je ukupno sa 92.000 konvertibilnih maraka. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle i te trenutno u prosjeku za oko 10% više su u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3 marke 79 feninga po litri, što je za 0,36 maraka ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom razdoblju benzin Super 95 poskupio je za 0,29 konvertibilnih maraka, odnosno 9,5%, te je sa 3,06 konvertibilnih maraka porastao na trenutnih 3,35 konvertibilnih maraka po litri. Tuzlanski kanton je ove godine za projekte vodosnabdjevanja obezbijedio 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava od ukupnog iznosa 10 miliona maraka. Ranije je odobreno Živinicama, dok je preostalih 30 miliona u aprilu raspoređeno na Tuzlu 7 miliona maraka, Gradačac 6,9 miliona, Lukovac 5,3 miliona, Srebrnik 2,5 miliona konvertibilnih maraka, Kladanj 2,1 milion, Gračanica, Kalesija i Sapna dobile su po 2 miliona konvertibilnih maraka, te Dobo Istok 200.000 konvertibilnih maraka. No, kako prenosi portal Capital, 30 miliona je podijeljeno bez javnog poziva, javno dostupnih kriterija po kojima su određeni korisnici i konačan iznos sredstava. 6 udruženja pacijenata iz Tuzlanskog kantona zatražilo je od Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona hitan pisani odgovor na inicijativu za osnivanje kantonalnog fonda za pomoć teško oboljelima. Traže da se u budžetu osiguraju 4 miliona maraka za sufinansiranje troškova liječenja malignih i drugih rijetkih bolesti u zemlji i inostranstvu. Kako su naveli, zahtjev su predali 13. jula, a nakon što nisu dobili odgovor, uputili su i urgenciju, pozivajući se na podatak Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Udruženja podsjećaju da je na kraju prošle godine u kantonalnom budžetu iskazan višak od 104 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Pacijenti upozoravaju da se tokom dugotrajnog liječenja suočavaju sa velikim troškovima u nabavku lijekova i samom liječenju. Zahtjev za osnivanje fonda potpisali su Tuzlanski People, Moja istina iz Gračanice, Ružičasti krug iz Srebrenika, Iskra nade iz Dobo Istoka, Štit TK, Ruka podrške iz Živinica, a od kantonalnih vlasti traže da im bez daljeg odgađanja dostave pisani odgovor. Udruženje građana Imam pravo organizuje protest ispred UKC-a Tuzla koji će biti održan u srijedu 30. septembra od 11 do 12 sati, a na okupljanju će se majke i roditelji još jednom obratiti javnosti i nadležnima zbog problema sa kojima se susreću u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece. Okupljanje je najavljeno ispred UKC-a Tuzla između plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Među zahtjevima su hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretni odgovor roditeljima. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao ugovore sa 30 mjesnih zajednica koje su se javile na javni poziv grada Srebrenika za projekat male vrijednosti u društvenim objektima. Za ove namjene ukupno je izdvojeno i podijeljeno 150.000 konvertibilnih maraka, a dobijena sredstva će se udružiti sa drugim izvorima finansiranja i realizovati konkretni projekti adaptacije, uređenja i nabavke opreme za društvene objekte mjesnih zajednica. Prema riječima gradonačelnika Bjelića, ove godine na sličan način je organizovana i zimska služba čišćenja ulica kao pilot programa. Ako se pokaže da ovakav način rada funkcioniše i u narednim godinama, povećat će se izdvajanja za ove namjene. Inače, protekle 3 godine, kako je naglasio gradonačelnik Bjelić, za Srebrenik su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 16.893.679 konvertibilnih maraka iz vanjskih izvora, sa federalnog nivoa 11.872.000 konvertibilnih maraka, iz evropskih fondova i ostalih nivoa 2.836.000 maraka, te sa kantonalnog nivoa 2.184.662 konvertibilne marke. Ova sredstva su usmjerena na različite infrastrukturne i druge projekte koje, kako je istakao gradonačelnik Bjelić, podižu nivo kvaliteta života građana na području grada Srebrenika. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Brojne dionice su sa aktualnim radovima i na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja, a vozači se savjetuju za oprezniju vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Izdvajamo putne komunikacije A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje, te Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima

0: Sačuvaj Tim Timu svog doma uz BV Tim Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Tim Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Tim pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Tim Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna, kao što znate, primjenjuje se novi sistemski uređen model javnog linijskog prevoza putnika, kojim je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem cijena, zona i pretplatnih karata za cijeli kanton. To je zaista dobra informacija za one koji koriste javni prijevoz, naročito za učenike, studente i radnike. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja naše kantona danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza, iz kojeg će se nadzirati sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti. Ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, kazuje ministar Žilić, napomenuvši da se u realnom vremenu

0: pojasnio je ministar. Trenutno na području Tuzlanskog kantona vozi 16 kantonalnih linija gdje je Tuzla kao administrativni centar povezana sa svim gradovima i općinama, kazao je ovom prilikom pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović. Imamo jako mnogo povratnih informacija s terena da su korisnici saobraćajnih usluga, odnosno putnici u autobusima, jako zadovoljni i sa frekventnošću samih autobusa kao i samim tehničkim karakteristikama autobusa, jer je uvezen velik broj novih autobusa. Očekujemo da ćemo kroz sagledavanje samih redova vožnje vidjeti odstupanja od redova vožnje gdje imamo prekomjeran red vožnje i eventualno na nekim linijama gdje trebamo uvesti nove linije, kazao je Lukanović, napominjući da građani prijavu problema mogu prijaviti kod samog prijevoznika, ali da od sada to efikasnije mogu učiniti u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u novom kontrolnom centru.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: je na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: kao move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Dok uživamo u ovim lijepim krajnje septembarskim danima, možemo se radovati i početku oktobra, obzirom da neki meteorolozi najavljuju i miholjsko ljeto početkom oktobra. U narednih 7 dana obilje sunca uz lagan rast temperatura, ali bez povratka vrelina, uz demantovanje tvrdnji o toplotnoj kupoli i toplotnom talasu. Očekuju nas idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra te ugodno topli dani. Dnevne temperature mahom između 18 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Jedini problem ostaje suša, obzirom da ponovo slijedi nešto duži period od barem 7 dana bez padavina, pa iskoristite naredne dane za jesenje radove. Sedmica pred nama u Srebreniku donosi stabilno i uglavnom suho vrijeme. Sutra sličan ritam s jutarnjim temperaturama od 6 do 9, dnevnim maksimumima između 23 i 25. Od četvrtka do nedjelje temperature se malo spuštaju, ali i dalje ostaju ugodne u sunčane sate i slab vjetar. Subota i nedjelja mogu donijeti tek pokoj oblak, ali bez značajnijih padavina. Eto prilike da obavite vanjske zakašnjele radove.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Nakon sinoćnjeg sjajnog, odličnog nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine u Rumuniji, vratili su se naši nogometaši u Sarajevo, a jutro je donijelo zanimljiv susret s jednim od najvećih zvijezda svjetske MMA scene. Riječ je o Hamzatu Čimajevu, čečenskom MMA borcu koji trenutno boravi u Sarajevu. On u Sarajevu radi s mlađim borilačkim kategorijama kojima pokušava prenijeti svoje iskustvo i znanje stečeno tokom uspješne karijere. Iskoristio je boravak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i za susret s BK reprezentativcima, a tom prilikom družio se sa Seadom Kolašincem i Emirom Spahićem.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Svi smo još uvijek, ili bar većina, pod utiscima sinoćnje igre reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su zaista pokazali svoju snagu i duh. Fudbalska reprezentacija BiH odigrala jednu od najboljih utakmica posljednjih godina i sa 4-2 savladala Rumuniju u drugom kolu Lige nacija. Igra Zmajeva djelovala je zaista spektakularno, izgledalo je kao da je konačno kliknulo sve ono što treba za jedan ovakav performans. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez imao je mnogo razloga za zadovoljstvo, a svoje oduševljenje igračima pokazao je odmah nakon posljednjeg sudi zvižduka. Barbarez je prišao svakom igraču pojedinačno, zagrlio ga, poljubio i čestitao na sjajnoj partiji, čime je još jednom pokazao koliko je poseban odnos između njega i BiH reprezentativaca. Igrači su to u više navrata spominjali, ali snimak nakon sinoćnje utakmice i način na koji se Barbarez obhodi prema njima savršeno ilustruje zašto je to tako. Kažu, gledaju ga kao rođenog oca.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

I dalje ste uz program Srebrenog radija. Naredna informacija stiže iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, odakle je saopšteno da se među značajnim rezultatima rada u proteklom periodu izdvaja unapređenje postupanja policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Dodaju da je donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH dodatno ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera. U okviru nadležnosti utvrđenih zakonom, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak donio je dva pravilnika kojima se detaljnije uređuju procjena rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policijskih organa. Pravilnikom o procjeni rizika uspostavljaju se jasni i ujednačeni postupci za procjenu opasnosti po život, zdravlje i sigurnost žrtve, kao i mogućnost ponavljanja ili eskalacije nasilja. Prije procjeni se, između ostalog, uzimaju u obzir ranije nasilno ponašanje, prijetnje, uhođenje, kršenje zaštitnih mjera, strah žrtve te posjedovanje ili pristup vatrenom oružju. Time se dodatno jača preventivna uloga policije, čije postupanje nije usmjereno samo na nasilje koje se dogodilo, već i na pravovremeno prepoznavanje rizika i sprečavanja njegovog ponavljanja ili eskalacije. Drugim pravilnikom detaljnije uređeno provođenje zaštitnih mjera, uključujući udaljenje učinioca nasilja iz stambenog prostora i zabranu vraćanja, zabranu približavanja žrtvi te zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja. Jasnije su definisani zadaci policijskih službenika, komunikacija sa žrtvom, praćenje poštivanja mjera i postupanje u slučaju njihovog kršenja. Donošenjem ova dva pravilnika zakonske obaveze pretočene su u konkretne standarde policijskog postupanja, čime se stvaraju pretpostavke za ujednačeniju primjenu zakona i efikasniju zaštitu žrtava na području Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će u okviru svojih nadležnosti unapređivati uslove za profesionalno i pravovremeno postupanje policije te efikasniju zaštitu žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, saopšteno je iz ovog ministarstva, i nadamo se da će sve to biti primijenjeno u praksi. Okay.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: I za vas, dragi vozači, za sve vozače, informacija o vozačkim dozvolama kod kojih nas očekuju velike promjene. Naime, papirni saobraćajni odlaze u historiju, a dolaze nam nove saobraćajne dozvole. U narednom periodu, dakle, očekuju nas krupne promjene u oblasti registracije vozila, saobraćajnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Foto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima. Najnaglašenija novost za sve vozače jeste ukidanje dosadašnje papirne saobraćajne dozvole koja je zahtijevala godišnje ovjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata, dimenzija izgleda identičnih ličnoj karti ili vozačkoj dozvoli, a proizvodit će IDEA. Prema prijedlogu izgleda nove potvrde o registriranju vozila, kartica se sa prednje strane i zadnje strane sadrži niz savremenih sigurnosnih i tehničkih karakteristika. Integrisani čip i kontaktless, odnosno bežična tehnologija za brzo očitavanje podataka, zaštitni elementi, hologram sa državnim simbolima, UV zaštita, mikrotekst, tekstilni elementi, laserska gravura. QR kod na poleđini za dodatnu provjeru autentičnosti i brz pristup podacima. Prilikom godišnjeg produženja registracije podaci će se ažurirati isključivo u elektronskom sistemu, bez potrebe da građani karticu nose na šalter radi fizičkog pečatiranja. Nova kartica mijenjat će se samo u slučaju promjene vlasnika vozila. Pored toga, vlasnička knjižica se u potpunosti ukida, a vlasništvo nad vozilom u buduće će se dokazivati posebnom potvrdom koju izdaje MUP. Proces registracije bit će znatno pojednostavljen jer građani više neće morati fizički prilagati dokaz o plaćenom tehničkom pregledu niti polisu osiguranja. MUP i nadležne institucije sve ove podatke provjeravat će automatski kroz zajednički digitalni sistem. Također se ukida obaveza donošenja originalnih carinskih deklaracija, inostranih računa i njihovih prijevoda prilikom dokazivanja porijekla vozila kupljenog kod ovlaštenog distributera. Mijenja se i koncept registracijskih naljepnica, čija cijena ostaje nepromijenjena 5 konvertibilnih maraka. Plave naljepnice bit će namijenjene vozilima u vlasništvu fizičkih lica i privatnih kompanija. Crvene naljepnice nosit će službena vozila koja se finansiraju iz budžeta u BiH. Skeniranjem QR koda na crvenoj naljepnici građani će moći provjeriti koju tačno instituciji, općini, kantonu ili entitetu pripada određeno službeno vozilo. Primjena novog sistema kartica i naljepnica planirana je već od 1. januara naredne godine.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Dosta informacija onih koji plaše građane ovih dana stiže iz Srebrenice. Naime, iz Memorijalnog centra Srebrenica obavijestili su da će rad nastaviti s apsolutnim minimalnim brojem osoblja, a da će odbiti svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Mi dolje potpisani građani Srebrenice i Bosne i Hercegovine i službenici Memorijalnog centra Srebrenica ovim putem obavještavamo javnost da od danas Memorijalni centar Srebrenica radi sa apsolutnim minimalnim osobljem. O tome da li ćemo se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad Memorijalnog centra, odluku ćemo donijeti svi zajedno iduće sedmice, kao što smo svi zajedno i izloženi ponižavajućim i degradirajućim parapolicijskom i paraobaveštajnom progonu, navode. Ističu da je njihov jedini grijeh što su preživjeli genocid i danas integritetom i kičmom artikulišu interese preživjelih njihovih familija i Bošnjaka kao takvih. Želimo podcrtati još jednom da ćemo odbiti svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Vrata državnim policijskim i tužilačkim institucijama ćemo ostaviti širom otvorena. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskredituje Memorijalni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice. Podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica je državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorijalnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Parapolicijska i paraobaveštajna operacija kojoj smo izloženi za cilj ima da kreira nadležnost tamo gdje je nema i da danas ili sutra odlučuju o tome šta Memorijalni centar Srebrenica smije raditi, govoriti ili artikulisati. Mi nećemo učestvovati u tome, niti ćemo neprijateljima ove institucije pružiti bilo kakvu saradnju, zaključuju iz Memorijalnog centra Srebrenica.

0: samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: kao move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: za koje bismo dali sve u životu, o djeci, odnosno onome što njima fali. Roditelji i djece koja se liče i nauka CEU Tuzla ponovo će ukazati na probleme s kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Naime, protest neformalne grupe majki bit će održan u srijedu 30. septembra od 11 do 12 sati, a među zahtjevima su rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, bolja komunikacija s roditeljima te veća transparentnost u radu klinika. Okupljanje će biti organizovano ispred UKC-a Tuzla između plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za njihovu djecu, već za svu djecu koje je potrebna zdravstvena zaštita. Majke poručuju i zahtijevaju hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretniji odgovor roditeljima. Majke traže veću transparentnost i odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica, posebno oni čija se djeca suočavaju s teškim i rijetkim oboljenjima, kao i ulaganje u potrebnu opremu, medicinsku opremu i lijekove. Jedan od zahtjeva odnosi se i na snažniju saradnju zdravstvenih ustanova s udruženjima i roditeljima uz poruku da pravovremena i kvalitetna zdravstvena zaštita djece mora biti prioritet. Ne borimo se samo za našu djecu, borimo se za svu djecu, poručuju organizatori u pozivu na protest ispred UKC-a Tuzla. Okupljanje će, prema njihovoj najavi, biti održano bez obzira na vremenske prilike, odnosno i u slučaju kiše.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Pa da još jednom put, pa onda.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
3: Hey yo, Sasha,
4: rompe la discoteca.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Srebreni radio.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

Samo hitovi 98 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice.
3: Centar za vaš dom.

Hey, you, Bob.